0: Erinomaista huomenta. Se on perjantai-aamu ja on muuten niin kuin viikon viimeinen arkipäivä ja elokuun vika perjantai. Kesä on loppu. No ei ihan vielä. Pari päivää vielä elokuuta. Eikä se kesä nyt veitsillä leikaten siinä syksyksi muutu. Ehkä tässä pieni kesän lapsi yrittää nyt puhua itselleen vaan niin, että joo, on tässä vielä päiviä. Eilenkin oli niin kesäinen tunnelma, kyllä. Joo, kun tykkää kesästä, niin sitten vähän ehkä tällainen syksyn tulo tuntuu siltä, että Mutta toisaalta mukava kesä takana, hei, ja aurinkoa. Ja nyt ei tarvi ainakaan sitten enää valella itseään aurinkorasvaan ja saa ihan suosiolla kääriytyä viltteihin ja peittoihin villasukkiin kotona sohvalla. Ei tarvitse tehdä yhtään mitään ja niin edelleen. Mutta tämä viikonloppu muuten vielä kannattaa, koska on ihan hirveästi kaikkia tekemisiä, niin kuin vaihtoehtoja siihen. No mutta hei, nyt kanssa se tervetulostori oli se juttu, että kiva kun oot kuuntelemassa Voiman superpaikallista aamua, Sara Perttunen täällä. Että oikein hyvää huomenta, ihan just aamun uutisnostoja.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Suomenlahdella on tehty torstaina havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Söderskärin lähistöllä ja otti myös kuvia eläimestä. Ilta-Sanomien haastattelema Komi kertoo olevansa varma siitä, että kyseessä oli maitovalas, joita hän on nähnyt aiemmin Pohjois-Norjassa. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Nuorten tulevaisuus, uskon ja taloudellisen itseluottamuksen välillä on selvä yhteys, kertoo Nuorten yrittäjyys ja talous nytin Nuorten tulevaisuusraportti. Lähes puolet kaikista vastaajista sanoi kokevansa, että heillä on hyvät tiedot ja taidot taloudesta. Nuoret, jotka arvioivat tulevaisuutensa olevan hyvä, arvioivat talousosaamisensa muita korkeammaksi. Heistä selvä enemmistö suhtautui rauhallisesti taloudelliseen tilanteeseensa. Nyt Nuorten tulevaisuusraportin kyselyyn vastasi keväällä yli 6400 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa. Venezuela harkitsee lähtevänsä öljynviejämaiden OPEC-järjestöstä, kertoo talousmedia Bloomberg asiaa tunteviin lähteisiinsä pohjaten. Bloombergin lähteiden mukaan Venezuelan viranomaiset ovat keskustelleet aiheesta yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa, mutta päätöstä ei ole asiassa vielä tehty. Venezuela on yksi viidestä maasta, jotka olivat perustamassa järjestöä vuonna 1960. Yhdysvallat kaappasi tammikuussa Venezuelan presidentti Nicolas Maduron ja pitää nykyisin Venezuelan öljyvientiä ja sen tuottoja tiukassa talutusnuorassa.

0: Radiovoiman sää.
1: Tuuli on tänään heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja voi tulla jotain ihan yksittäisiä iltapäiväkuuroja. Mutta päivälämpötila on lähellä 20 astetta ja ensi yönä sitten kaakkoistuuli hieman voimistuu ja pilvisyys lisääntyy. Paikan voi muodostua sumua. Yöllä lämpötila laskee 10 ja 13 asteen välillä. Eli vähän vilpakampi yö on sitten tuo ensi yö. Tai no onko se nyt viin vilpakka, jos on 13? Eihän se sitten edes ole. Joo. Ja huomenna lauantaina kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Sää pilvistyy ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on noin 19 astetta. Ja ei ole tässä kohti ruuhkia näkyvissä ja ajokelikin on hyvä, normaali. Sumua muuten voi olla tänäkin aamuna kyllä vielä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: On noi ennustetut sateet siirtynyt koko ajan niin viikonloppusta vaan poispäin. Ihan ehkä tuossa sunnuntai-iltana sitten voi alkaa satelee ja alkuviikko alkaa sateisena ja lämpötilat laskee. Ja muutenkin paljon epävakaammalta näyttää toi ensi viikko. Että nyt tässä viikonloppuna, varsinkin tänään oikeasti ihan nätti kesäinen päivä. Vähän ehkä aurinkoa näkee vähemmän viikonloppuna, mutta lauantainakin lämpötila vähän edes lähempänä 20, kun vertaa sitä toi sunnuntaista alkaen, niin ei me enää 20 oikein hätyytellä. Sitten se alkaa pyöriä enemmän tuon 15 asteen ympärillä toi sää. Ja tosiaan epävakaista näyttää ensi viikolla, joten nautin nyt sitten oikein täysillä varsinkin tästä päivästä, kun tänään pitäisi aurinkoakin näkyä.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin toki.
4: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
5: Kuuletaan yhdessä.
6: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
7: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Milloin se oikein aukeaa, se Lahden Ikea? Ei vielä tarkkaa päivää tiedetä, sillä alustavastihan oli vain, että kesän jälkeen, mutta Marjukka Hildén Ikean viestinnästä vastaa, että Lahden Ikea-myymällä avataan tänä syksynä. Rakennus- ja valmistelutyöt etenevät suunnitellusti, mutta tällä hetkellä meillä ei ole tarkempia tietoja jaettavana. Myymälän tarkka avajaispäivämäärä vahvistetaan myöhemmin. No. Näinhän se ymmärrettävästi on, kun rempataja tehdään, mutta kuulemma siellä on niin kuin, ikealaisia jo näkynyt tuossa launeella, minne tämä uusi pikkumyymälä tulee. Etelä-Suomen Sanomat tästä kertoo lisää, mutta vielä pitää hetki odottaa. Minä ainakin haluan tietää, että saako sitten Lahdesta jatkossa Ikean lihapullia.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kello on 6.32 ja on aika aamun avauskappaleen. Tässä kohti siis joka ikinen arkiaamujuontaja saa soittaa ihan mitä haluaa. Lähtökohtaisesti kuitenkin ehkä niin, että biisistä voisi tulla mieluummin hyvä fiilis kuin ainakaan huono fiilis. Ehkä jopa pikkuinen hymynkare sinne suupieleen. Tänään mä lähdin ihan miettimään, että minkälaisia perjantai-biisejä edes on olemassa. Ja Hectorin perjantai on mielessään valikoituu sitten sen perusteella.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Maanantaina alkaa tää. Kaikki hommat niin kuin

0: Onko perjantai sun mielessäsi? Hector laulaa, että perjantai on mielessäni, se oli tämän aamun avauskappale, ihan itse sen olen valinnut, toivottavasti tykkäsit, mutta sinäkin pääset kyllä valitsemaan. Laita vaan tuonne WhatsAppiin omaa perjantai-biisitoivetta. Aamun herätysääni soi tuossa noin kello 8.45, eli siinä ainakin tulee aina kuuntelijan toive, mutta näin perjantain kunniaksi, niin kyllä varmaan voisi jonkun toisenkin toivekappaleen toteuttaa.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Hei, ruokapaikka.fi.

0: Netistä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Jokelaan ravikeskus on nyt oma SP-areena. Juhlimme areenan avajaisia perjantaina 28. elokuuta kello 17 alkaen. Oma SP tarjoaa 500 ensimmäiselle kakkukahvit. Tule mukaan Oma SP-areenalle viettämään ravipäivää ja juhlimaan venetsialaisia. Nähdään Lahdessa Oma SP-areenalla. Tervetuloa mukaan!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys on ollut yhteistyössä Suomen Tivolin kanssa ja noita Tivolin rannekkeita lähtee jakoon vielä tänään. Ja mä haluan vastauksen kysymykseen, että miksi just sä haluat voittaa sen rannekkeen? Kerros vähän perusteluja, että miksi just sun pitäisi päästä nimenomaan kuule ihan niin kuin saaduilla rannekkeilla. Olisiko kiva sanoa, että hei, radiovoimasta voitin nämä, niin miksi just sinä? Kerro vähän perusteluita, niin kuule aamun aikana lähtee 2x2 ranneketta jako. Suomen Tivoli siis saapuu kiertueellaan Lahteen, Lahden satamaan, tästä päivästä alkaen sitten tonne sunnuntai-iltaan asti.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Mähän tuossa aamuna Vospiisin kohdalla sanoin, että näin kuin on perjantai ja on tulossa sitten 8.45 toi aamun herätysääni, että kyllä vain, jotain muitakin toiveita voidaan toteuttaa, niin Anttihan otti tästä heti nyt sitten kuule koppia ja toivoi Yön likaiset legendat -kappaletta. Laitetaan soittaa.

0: Siinä Antin toive, yön likaiset legendat. Joo, kyllä tänne voi toiveita laittaa tänään tulemaan. Ollaan perjantai-fiiliksellä. Mikä tekee sulle sellaisen? Niin ei muuta kuin WhatsAppiin vaan viestiä. Ja Avi Siltä, The Days-kappale on seuraava, mikä kuullaan. Ja sitten tämän jälkeen kello onkin tasan 7 ja vuorossa on tämän päivän ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta vaan täällä Perttusen Sara.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Petoveks.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
1: Hei, tää menee kalenteriin.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu ja kuulokompassi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Nuorten tekemä ilkivalta Lahden karistossa on vähentynyt, kertoo Hämeen poliisi. Poliisi tiedotti aiemmin elokuussa nuorison häiriökäyttäytymisestä. Karistossa oli muun muassa heitelty kananmunia ja ilotulitteita taloja päin, potkittu ovia ja soiteltu ovikelloja yöaikaan. Poliisin mukaan sillä on nyt keskusteluyhteys useisiin nuoriin ja vanhempiin, minkä ansiosta tilanne on rauhoittunut. Poliisi on myös tehnyt karistossa nuorisovalvontaa. Uusia ilmoituksia häiriöistä ei ole tullut viime viikkoina. Lahden datakeskushankkeet koettelevat sähköverkon rajoja. Suurin pullonkaula on Fingridin kantaverkossa, johon merkittävää lisäkapasiteettia on luvassa vasta vuosien päästä. Kariston suunnitellulle datakeskukselle on siksi tarkoitus tehdä joustava liittymissopimus. Se tarkoittaa, että täyttä sähkötehoa ei taata keskukselle kaikissa tilanteissa. Lahti Energia vahvistaa samalla omaa verkkoaan varmistaakseen verkon toimintavarmuuden. Kiverion datakeskus on aikaistanut jo aiemmin suunnitteilla olleita verkkoinvestointeja, joihin on menossa tämän ja ensi vuoden verkkoinvestointeihin runsaat 14 miljoonaa euroa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että mutavyöryn muodostama järvi Nepalin ja Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajaseudulla on vaarassa tulvia. Viranomaisten mukaan lähipäiville ennustettujen sateiden vuoksi järveen voi virrata 3 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä saattaa johtaa tulvavesien syöksymiseen alavirtaan ja lisätuhoihin alueella. Mahdollinen tulvavirta uhkaa viranomaisten mukaanan muun muassa Kiinan ja Nepalin raja-aseman aluetta, joka jäi jo keskiviikkona vyöryn jalkoihin. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa liki 1500 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhreja on viranomaisten mukaan löydetty yhteensä noin 400. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Tuuli on tänään heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja tulee yksittäisiä iltapäiväkuuroja. Mutta päivälämpötila on lähellä 20 astetta ja sitä aurinkoakin pitäisi tänään näkyä, joten ei ne pienet yksittäiset iltapäiväkuurot siellä nyt sitten häiritse, eihän. Yöllä kaakkoistuuli hieman voimistuu, pilvisyys lisääntyy, paikoin voi muodostua sitten sumua ja lämpötila laskee yöllä 10 ja 13 asteen välille. Huomenna lauantaina kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista, sää pilvistyy ja jotain sadekuuroja voi tulla huomennakin, mutta vähäisiä. Ja huomisen päivälämpötila on 19 astetta suurin piirtein. Ajokelihan on ihan normaali, hyvä ja ei ole ruuhkia näköpiirissä voimankuuluvuusalueella.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Siinä te Beach Boysia, Kokomo-kappale. Oikein hyvää huomenta vaan. Perttasen Sara täällä, Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Kellohan on tässä kohti 8 minuuttia yli aamu 7. Että jos on vielä unihiekkaa silmissä, niin saa sitä olla pikkuhiljaa. Se alkaa siitä sitten kuule ropisemaan pois. Kyllä tämä perjantai-aamu tästä alkaa ja hei, viikon loppu myös sitten samalla. Tauno viettää tänään imppareitaan, on 28. päivä elokuuta. Elokuun viimeinen viikonloppu kaiken kaikkiaan tässä. Ei nyt alta vielä nyyhkimään sen kesän perään. Vielä on kesäviikonloppu. Joo, ehkä tässä todistelen sitä enemmän itselleni. BMiltä syntymäpäivä ja Supergrassin kappale All Right.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Muistatko, kun tässä keväällä oli Lahden Kukkasen yläkoululla tämä kouluruokapilotti? Eli kokeilu, jossa haluttiin lisätä sitä määrää, että mitä sitä kouluruokaa menee vähän eri tavalla. Eli koululaisilla oli reilun kuukauden ajan tarjolla linjastolounaan lisäksi joko leipälounas tai puurobaari. Ja nyt sitä tuloksia kerrotaan tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa. Eli Päijät-Hämeen ateriapalveluiden palvelujohtaja Maari Tuomala-Nikkasen mukaan tämä kokeilu ylitti kaikki odotukset. Eli pilotin aikana ateriavalinnoista puolet oli leipälounaita, 40% linjastolounaita ja 10% sitten puurobaarin annoksia. Ja erityisesti tämä leipälounas lisäsi ruokailijamääriä niinä päivinä, kun ruokalistalla ei ollut sellaista oppilaiden suosikkiruokaa. No, pilotin tavoitteena on lisätä sitä koululounaan houkuttelevuutta ja selvittää vähän, että millaisia vaihtoehtoja nämä yläkouluikäiset sitten siinä koululounaalla oikein toivoisi saavansa. Ja kokeilun päätyttyä kerättiin palautetta niin oppilailta, mutta myös opettajilta ja huoltajilta. Ja oppilaat vastasivat tykänneensä vaihtoehdosta ja jaksaneensa koulupäivän aikana paremmin. Ja lähes 90% vastaajista toivoi lounasvaihtoehtojen jatkuvan tulevaisuudessa. Ja tämä oli tällainen kokeilu. Ja seuraavaksi siis kouluruokapilottia testataan Lahdessa Launeen monitoimitalon lähteen koululla. Ja 3 vaihtoehdon lounas on tarjolla yläkoululaisille 2 kuukautta sitten 7. syyskuuta alkaen. Eli lähteen koululla kokeillaan myös salaattilounasta, jota saa kerran kuussa. Mä ymmärrän siis ihan täysin sen, että lapsethan pitää saada syömään. Se on nyt mun mielestä ihan lähtökohta, ja missä vaiheessa on mennyt niin, että enää sitä niin sanotusti ilmaista kouluruokaa ei enää arvosteta. Totta kai verorahoistahan se maksetaan, mutta se, että onhan se niin kuin aikamoinen, siis se on niin upea palvelu, jos vertaa moneen muuhun maahan, että täällä oikeasti niin kuin ravitsevan ruoan saa. Joo, on kuultu paljon siitä, että kouluruoka, koska se on niin alas hinnoiteltu, niin ei ole enää välttämättä niin hyvä. Mutta tätä mä mietin ihan hirveästi, että joo, pitäähän se olla sitten sellaista ruokaa, että eihän ole mitään järkeä tehdä ruokaa roskiin, jos ne lapset ei sitä syö. Mutta sitten toisaalta, mitkä on niitä, mitä se lapsi ei siellä syö, ja eihän nyt kuitenkaan aina voi mennä siihen, että on joku lemppariruoka ja sitten kieltäydytään syömästä. Että opetetaanko me tässä taas toisaalta niitä nykypäivän lapsia sitten siihen, että oi, no sinä et nyt sitten tästä lihaa perunassa sen laatikossa tykkää, niin eihän sun tarvitse syödä, vaan ota tästä jotain muuta vaihtoehtoa. Et eihän se paapominen kattaa sitten kauhean hyvä juttu, jos aina mennään vaan sillä, että pitää olla se suosikkiruokaa tai jotain niinku ihan sellaista erityistä lempparia. Että kyllähän ne pitää olla niitä myös ihan perus kotiruokaa suomalaisista aineiksi tehtyinä. No kyllä varmaan niitä siis osin onkin, eihän siellä mitään tosi erikoista OL, jotain tiettyjä erityispäiviä. No mutta lähden vaan miettimään, mikä tässä on niin kuin se vedenjakaja ja mikä on se raja sillä, että heidät pitää saada syömään, mutta ei ehkä niin kuin keinolla millä hyvänsä. Mutta mielenkiintoinen kokeilu, hyvä, että näitä tehdään ja toivottavasti sellaisen kouluruuan arvostus taas nousisi.

0: Lahden kaupungin liikuntapalvelut haluaa kartoittaa kesäkauden liikuntapaikkojen käyttäjäkokemuksia ja asiakastyytyväisyyttä kyselyn avulla. Ja nyt tuolla lahti.fi-sivulla on auki tällainen kysely ja otsikko on, että vastaa kaupungin kesäliikuntapaikkakyselyyn. Syyskuun 20. päivään asti tämä kysely on siellä voimissaan. Ihan vaan 5 minuuttia menee ja anonyyminen saa vastata, mutta liikuntapaikkojen käyttäjillä toivotaan nyt ihan niitä, ihan joka ikiseltä sitä kokemusta, että toimikone, saavutettavuus, välineet, arvioitavia kohteita on kisapuisto, Lahden stadion, Mukkulan urheilualue, Nastolan urheilukeskus, ulkokuntosalit, nurmi- ja tekonurmikentät, Möysän ja Mytäjäisten uimarannat sekä ulkoilureitit. Eli nyt sitten ihan vain, jos liikuntapaikkoja käytät, oot sitten ihan yksityishenkilö tai esimerkiksi käytät näitä paikkoja jollain tavalla niin kuin työhösi liittyen, niin lahti.fi-sivulla vastaamaan.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhe kahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99. Ja pirkka banaani euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
5: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.

0: Siinä neljä ruusua ja seuraan sua. Seuraatko liigakiekkoa? Se on kuule tasan viikko, kun on Pelikanssin ensimmäinen ottelu. Tästähän on puhuttu nyt etukäteen paljon ja toki syystä, minkälainen superkausi tästä liigan tulevasta kaudesta oikein tuleekaan, kun siellä on sitten putoamisuhkaa. No mutta viime viikon loppuna oli vähän ennakkoa. It's Hockey Time-lähetyksen miehet Iiro Sorsa ja Arttu Hämäläinen olivat tuolla pregame-showta pitämässä ja odotetaan tästä pikku pätkää nyt kuule, huoltopäällikkö Samuli Korjus oli miesten vieraana.
1: Radiovoima.
2: En tiedä, pystytkö ottaa kantaa tähän pientä tornihuhua. Kuulin viime kaudella, että yksi ulkkaripelaaja tuli ja tuli tämmöisellä markettiluistimilla, mitkä ei välttämättä ollut ihan ammattilaisjääkiekkoon sopivat ja ihmeteltiin, että miten on pystynyt tämmöisellä pelaamaan. Niin kuinka usein ne tavallaan niin kuin haasteet tavaroiden tai kamppeiden suhteen on jonkinlaisia?
3: Siis kyllä kesken kauden, jos tulee, niin se on aika iso haaste. Puhutaan yleensä kustomikamoista, niin kustomikamojen toimitusajat on kuitenkin 3-4 viikkoa. Niin se ei ihan hetkessä ei tapahdu asiat, että jos vaikka luistimetkin on, niin sitten täytyy vaan, Ben Bladi esimerkiksi silloin kun tuli, niin hänelle haettiin marketista ensimmäiset luistimet, millä se veti pari ekaa peliä ja sitten odoteltiin, että saatiin hänelle luistimet, mutta näin se vaan.
4: Jalat täynnä rakkoja parin pelin jälkeen.
3: En mä usko, että jalat täynnä rakkoja on, mutta se on aina sitten semmoista pientä haastetta siinä kohdassa kesken, mutta yleensä silloin kun ennen kausi alkaa, niin kaikki onnistuu kyllä hyvin niin kuin siinä kohtaa.
2: Miten sitten varusteiden huolto? Säkin olet pitkään ollut huollossa mukana, niin kuinka paljon tai miten se on kehittynyt esimerkiksi vuosien aikana tuo varusteiden huoltaminen?
3: Sanotaan näin, kun tämäkin on nyt, onko tämä nyt 9. kausi mulle niin kuin palkallisena liigassa. Ja mä tietysti olen seurassa ollut pitempään niin kuin oman toimen ohella muissa organisaatioissa. Mutta sanotaan näin, että esimerkiksi liigan aikana, niin ekana vuonna niin ei ollut vaihtoteriä 3 pelaajalla. Ja nyt me puhutaan, meillä on kaikille pelaajille melkein 5 terät.
2: Että se on paljon, mutta niin tarvitaan. Me nähtiin viime kauden aikana, että aika jonkun verran niitä teriä sinne kentälle jäi.
3: Joo, ja sitten siinä on vähän sekin, että miksi niitä tippuu, niin on siellä alkaa ne varusteet, niin kuin ne lukitukset ja muut, kun niitä vaihdellaan useasti, niin sitten se alkaa vähän sieltä murtuu joku ja tulee iskuja, niin ei ne välttämättä kestäkään myöskään ne muovit niissä luistimissa ihan silleen. Että
2: se on tämä nykyaika, kun mikään ei kestä enää kauan.
4: Ei kestä kauan ja ajat muuttuu. Että kyllä niin joskus ennen aikaa niin puumaalla kysyttiin, että minkä mittainen kumpi kätinen ja se oli siinä. Mutta ei halutko mihinkään kohtaan teippiin. Niin
2: Hannes Hyvöselle, kun soittaa, niin saa vieläkin puumaalla.
4: just näin, mutta on toi on mennyt eteenpäin kyllä. Että oikeasti aika tarkkoja ilmeisesti pelaajat on siitä, että
3: on,
4: minkälaisilla kamoilla.
3: On ja just se, että keveys nykypäivänä ehkä sitä keveyttä hakee jokainen valmistaja, että maila on mahdollisimman kevyt, luistin on mahdollisimman kevyt, kaikki tämmöiset niin katsotaan huomioon, että ehkä vähän liikaakin menty keveyden puolelle, mutta pelaajat sitä haluaa.
4: Niin, just näin.
2: Fysion puolelle sitten, just puhuttiin tuosta loukkaantumista ehkäisystä lähinnä myöskin siitä, että käydään läpi, että minkälaista jeesiä tarvii tai mitä pitää ottaa huomioon, niin miten sitten kauden aikana tavallaan? Kyseleekö sä pelaajilta, että onko kaikki reilassa vai luotatko sä siihen, että pelaaja itse kertoo, että nyt tarvitsisi vähän?
5: No kauden aikana sanotaan, että siinä se menee aika hektisessä välillä. Sitten kun on niin kuin, puhutaan 25 ajasta, pelataan 3 kertaa viikossa, niin sanotaan näin, että mulla ei ole aikaa käydä kysyä jokaiselta, että miten menee tai mikä on vointi. Sitten niin kuin tavallaan siinä ne on ammattilaisia, ne pelaajat, ne tietää oman kroppansa ja tietää suurin piirtein, mitä ne tarvii, jos puhutaan tästä niin kuin ihan perushuollosta, mikä menee niin kuin sit, niin kuin pelien välissä esimerkiksi, tai jos otan taukoa, niin kyllä ne tulee aika hätäiseen sit puhumaan, kun niillä on joku hätänä. Sitten se tavallaan palaa just niin kuin vähän siihen, että se vaatii se, että on hyvä suhde niihin pelaajiin, että ne sitten luottaa suhun tulla tavallaan, että mä oon sellaisessa vähän tavallaan oudossa asemassa siinä niin kuin pelaajien ja valmennuksen välissä, että mun pitää olla myös tavallaan niiden pelaajien luotto, että ne pystyy tulla mulle juttelemaan kaikesta, mikä niin kuin tavallaan tietää, että ne jää vaan sitten esimerkiksi meidän väliseksi asioiksi.
4: Niin, tuosta muuten pakko ottaa kiinni, puhutaan niin kuin loukkaantumisesta ja loukkaantumissumista, niin mistä tämä johtuu, koska se ei ole enää sattumaa, että joillekin joukkueilla oikeasti on niin kuin 1,5 kentällistä miestä sivussa niin kuin ihan kärkijätkiä, niin miten paljon niin kuin noihin asioihin voidaan kauden aikana vaikuttaa? Totta kai se, että miten kovaa harjoitellaan pre-seasonilla ja kauden aikana niin vaikuttaa, mutta miten niin kuin fysiopuoli pystyy tähän niin kuin auttamaan?
5: Kyllä kauden aikana sen on vaikea reagoida tuollaiseen asiaan, mutta kyllä meistä niin kuin katsotaan tavallaan pidemmällä aikajänteellä, että jos sieltä tulee sellaisia asioita niin kuin selkeästi esille, esimerkiksi jos meillä on vaikka jotain nivusvammoja, niin kuin poikkeuksellinen määrä tai nilkkavammoja, niin sit niihin totta kai pitää reagoida, mutta sitten meidän pitää myös katsoa vähän kriittisesti niitä tavallaan, minkä tyyppisiä loukkaantumisia ne on, että jos me nyt on tullut kiekko johonkin sääreen niin kuin tosi monta totta kertaa, kai. Niin se nyt on sellainen asia, mihin mun on vaikea vaikuttaa.
4: Ja mahdoton.
5: Ja siis tosi useasti se on tuurista kiinni. Totta kai sitten voidaan puhua, että niinku, et miten vaikka pelaajan vireystila tai se niinku sen hetkinen kuorma vaikuttaa siihen, että miten ne pystyy jäällä vaikka toimimaan, varomaan tilanteita. Sekin on sitten semmoinen kulma, mitä pitää miettiä, jos alkaa näkyä joku selkeä tavallaan kaava siinä hommassa. Mutta kyllä sitten niinku niihin niinku pidemmällä aikavälillä pystyy vaikuttaa, mutta heti reagoiminen on tosi vaikeaa.

0: sitä harjoittelua niin kuin siihen suuntaan, että mitä tavallaan tukisi sitten sen niin kuin pelaajan hyvinvointia ja sitä, että se pystyy pelaamaan mahdollisimman monta peliä.
1: Just näin.
0: Ja sitten niin kuin tavallaan puhutaan nyt ihan sitten niin kuin jää ulkopuolisesta harjoittelusta tai ihan jääharjoittelustakin, jos sitä pitää niin kuin sen määrää kontrolloida. Mutta tota, se on jo, se on sitten niin kuin, kyllä niin kuin paljon tunteja menee siihen, että käydään sitten niin kuin pelaajien kanssa läpi, niiden kanssa niin kuin keskustellaan ensinnäkin, että ne tavallaan itse ymmärtää, mitä tapahtuu ja mikä niin kuin on niille niin kuin tavallaan paras toimintatapa niin kuin jatkoa ajatellen ja sitten ihan niin kuin niinkin yksinkertaisesti kuvaa, että mennään sitten ohjaamaan jotain tiettyjä harjoitteita, mitkä niitä voisi auttaa.
1: Niin minkä verran sä käyt valmennukselle sanomassa, että tämä herra ei luistele viivoja kahteen seuraavaan viikkoon?
0: Kyllä valmentajien kanssa on tosi paljon yhteistyötä, että se on niin kuin pakko pitää ne tavallaan suurin piirtein kartalla siitä, että mitä siellä niin kuin fysiokopissakin tapahtuu. Että, mutta sitten en voi niitäkään hukuttaa kaikkea turhaa tietoa, että niiden ei tarvitse myöskään tietää kaikkea, ei niistä ole mitään hyötyä, jos ne tietää niin kuin ihan joka ikisen pikkuvamman, mitä pelaajilla on. Että niin kuin sekin pitää sitten vähän suodattaa itse, että tota, mikä on niille hyödyllistä tietoa ja mikä ei ole.
2: Radiovoima haastattelussa on pelikans fysioterapeutti Arttu Hämäläinen ja huoltopäällikkö Samuli Korjus. Samuli, huollon puolelta vielä haluaisin kysyä siitä, että minkälainen yhteistyö on ihan niin kuin pelaajien kanssa. Onko läheisetkin suhteet ja onko pelaajat semmoisia, että ne tulee heti saman tien, kun joukkueeseen liittyy, että mä tarviin ton vai alkaako sieltä yhtäkkiä pari viikon jälkeen tulee semmoinen uskallus, että hei, mä tarvitsen vähän erikoisteippiä tai jotain muuta vasta.
3: Kyllä pelaajat aika yleensä tulee heti juttelemaan, että mitä ne tarvii. Ja niin kuin meille molemmille, meillähän on huollossa toinenkin, Kasperi Sallinen kyllä, että niin tulee meille kyllä juttelemaan, että mitä tarvetta tai onko jotain ongelmia, mitä kyllä ne heti tulee.
2: Niin ja varmaan kuitenkin sitten valmennuksen lisäksi niin yksi läheisimmistä tavallaan niin kuin seuraajista on huolto kuitenkin, koska huolto on se, mikä määrittää, että tavarat on kunnossa ja muuta.
3: Kyllä mä sanon, että pelaajat aika paljon varmaan just niin kuin fysio ja huolto, ne käy huoltokopissa ja fysiokopissa juttelemassa myös kaikesta muustakin, ettei välttämättä aina jääkiekosta, että kyllä ne tykkää hengata, ainakin tuntuu aina meidän kopissa olevan 5 ihmistä samaan aikaan.
2: Onko keksipurkku pysynyt täynnä vai?
3: No ei, meillä ei ole keksejä enää.
2: Mikä meillä oli viime? Me puhuttiin tästä viime vuonnakin, niin oliko se karkkeja vai mitä teillä oli?
3: Karkkeja oli, mutta nyt täytyy sanoa, että ollaan yritetty vähentää.
2: Proteiinipatukkaa löytyy.
3: Proteiinipatukkaa vaan ainoastaan.
1: Hei, mä halusin tietää ennen kuin Iiro meitä eteenpäin, niin tästä joukkueesta nyt ei tarvitse tarkemmin avata, mutta vähän se mä halusin tietää, kun totta kai siis pelaajat on erilaisia ja totta kai vaatimukset on erilaisia, mutta kuka on tästä joukkueesta semmoinen, joka eniten käy sunkaan juttu sillä varusteiden kanssa? Kuka on tarkin ja onks vaativin ehkä väärä sana tässä, mutta tarkin?
3: Mun mielestä tässä joukkueessa ei ole sellaista ihan niin, semmoista, joka haluaisi niin hirveästi kaikkea pieniä juttuja, että ei ole semmoista ihan.
1: Vuosia varata nyt joku, hei. Hyvä esimerkki. Ja tämä on siis hyvässä, ei siis totta kai, kamojen pitää olla semmoisia.
3: Niin sanotaan, jos mun pitäisi sanoa, kuka on tarkin niin ylipäätään aina, niin kyllä maalivahdit. Kyllä meillä niin Spartosakki varmaan tarkin omista varusteista, niin kuin Jussikin. Mutta ei meillä oikeastaan, maalivahdit on yleensä aika tarkkoja, niin kuin siitä omasta, minkälaista ne haluaa. Ja se on musta oikein, näin se pitää olla.
1: Mitä kaikkea ne veskarit siis pyytää?
3: Siis ne kyllä kaikki, niin kuin miten remmejä on omissa varusteissa, minkälaiset ne haluaa pitää kilvet ja räpylät olla. Mutta mä en ole yrittänyt silleen, että mä en yritä niihin puuttua, koska sanotaan heti laikauskyllä itse suoraan.
1: Joo.
3: Ja ne katsoo, että ne saa semmoiset, mikä ne haluaa. Mutta aika pitkälti sitten tämmöisiä fiksauksia juttuja tai korjauksia, niin mä hoidan sitten asioita eteenpäin. Meillä on korjaaja, joka korjailee niitä. Okay. Mutta ne on kyllä aika tarkkoja, niin kuin puhutaan varusteista. Ei niinkään mailoista, vaan niin kuin varusteista.
1: Ja toki on varmaan ehkä enemmänkin semmoinen henkimaailman homma. Ja
3: no, se on.
1: Omalta osataan varmasti
3: just.
1: No niin, joo, voisi kuvitella.
3: Voisi kuvitella.
1: Millipeliä kuitenkin. Niin.
2: Hei, fysioterapeutti Arttu Hämäläinen ja huoltopäällikkö Samuli Korjus. Oikein mukava, kun pääsitte radiovoiman haastatteluun. Ja eiköhän mekin tässä kauden aikana sitten jonkun verran yhteyttä pidetä ja kysellään vähän, että onko sieltä vaikka löytyisi semmoinen pelaaja kauden aikana, kuka erityishoitoa tarvii niin fysiollisesti kuin huollollisestikin.
3: Totta kai.
2: Yes. Kiitos paljon ja mukavaa kauden alkua
3: teille molemmille. Aidosti paikalla.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä. Huuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
3: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
4: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.

0: tunnettiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Voima. Päivän kysymys.
2: Tällä viikolla päivän kysymys on ollut yhteistyössä Suomen Tivolin kanssa. Ja tänään kuule sitten kello 16 aukeaa Lahden satamassa Tivolin ovet. Tämän viikonlopun ajan saa siis nauttia Tivolin meiningistä Lahden satamassa. Ja minähän kysyin, että miksi just sun pitäisi voittaa Tivolin rannekkeet? Koska niitä lähtee tänään kaksi kertaa, kaksi kappaletta jakoon. Ja Mialta tuli hauska viesti, että no itse asiassa, että minun ei pitäisi voittaa rannekkeita, mutta koska omien lasten takia pitäisi sellaiset saada, niin äiti nyt sitten yrittää saada nämä rannekkeet omille lapsilleen. Ja ihana yritys, kyllä aina kannattaa. Emmi laittoi viestiä, että haluaisin myös yllättää lapset. Et on ollut jännittävä koulun ja eskarin alku, niin Tivoli huvitteli tekisi varmasti höpöä. Voi Emmi, mä ymmärrän teitä vanhempia kyllä, ketkä tässä nyt pyrkii saamaan lapsille rannekkeita. Ja sitten tuli vielä viesti Päiviltä, että en ole koskaan ollut Tivolissa, niin sen takia mun pitäisi päästä. Hei, aika muista, että ettei vaan sitä koskaan tullut käytyä. Hei, vastauksia on tullut paljon lisää, mutta laitan vielä tulemaan, koska kaikkien vastanneiden kesken arvotaan näitä rannekkeita tämän aamun aikana. Ja vielä niin kuin kahdelle eri ihmiselle ja kaksi kappaletta saa, joten ei muuta kuin vastaamaan kysymykseen, että miksi sun pitäisi nämä rannekkeet tänään voittaa.
1: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: No siinä kuultiin sitten Genesiksen kappale No Son of Mine. Kello on 7:55. Jos oot matkalla töihin, niin sen verran on sulla aikaa sitten olla työpaikalla, jos oot vielä reissun päällä. Sannilta kappale Metsä kuullaan seuraavaksi, ja tasan 8:00 tietenkin tulee tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta täällä Perttusen Sara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
2: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
3: Kahvila Oskarin luomu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Uutisista hyvää huomenta. Nuorten tekemä ilkivalta Lahden karistossa on vähentynyt, kertoo Hämeen poliisi. Poliisi tiedotti aiemmin elokuussa nuorison häiriökäyttäytymisestä. Karistossa oli muun muassa heitelty kananmunia ja ilotulitteita taloja päin, potkittu ovia ja soiteltu ovikelloja yöaikaan. Poliisin mukaan sillä on nyt keskusteluyhteys useisiin nuoriin ja vanhempiin, minkä ansiosta tilanne on rauhoittunut. Poliisi on myös tehnyt karistossa nuorisovalvontaa. Uusia ilmoituksia häiriöistä ei ole tullut viime viikkoina. Lahden datakeskushankkeet koettelevat sähköverkon rajoja. Suurin pullonkaula on Fingridin kantaverkossa, johon merkittävää lisäkapasiteettia on luvassa vasta vuosien päästä. Kariston suunnitellulle datakeskukselle on siksi tarkoitus tehdä joustava liittymissopimus. Se tarkoittaa, että täyttä sähkötehoa ei taata keskukselle kaikissa tilanteissa. Lahti Energia vahvistaa samalla omaa verkkoaan varmistaakseen verkon toimintavarmuuden. Kiverion datakeskus on aikaistanut jo aiemmin suunnitteilla olleita verkkoinvestointeja, joihin on menossa tämän ja ensi vuoden verkkoinvestointeihin runsaat 14 miljoonaa euroa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että mutavyöryn muodostama järvi Nepalin ja Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajaseudulla on vaarassa tulvia. Viranomaisten mukaan lähipäiville ennustettujen sateiden vuoksi järveen voi virrata 3 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä saattaa johtaa tulvavesien syöksymiseen alavirtaan ja lisätuhoihin alueella. Mahdollinen tulvavirta uhkaa viranomaisten mukaanan muun muassa Kiinan ja Nepalin raja-aseman aluetta, joka jäi jo keskiviikkona vyöryn jalkoihin. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa liki 1500 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuolonuhreja on viranomaisten mukaan löydetty yhteensä noin 400. Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Maavoimien mukaan harjoituksissa kehitetään muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa ja reagointikykyä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Tänään saadaan nauttia vielä ihan mukavasta kesäpäivästä. Tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee, mutta kyllä siellä aurinkokin pitäisi aika paljon näkyä. Ihan joku yksittäinen iltapäiväkuuro voi tulla, mutta jos tulee, niin pieni on. Ja päivälämpötila on siellä lähellä 20 astetta. No ensi yönä sitä kaakkoistuuli hieman voimistuu, pilvisyys lisääntyy ja paikoin voi muodostua sumua. Lämpötila on yöllä 10 ja 13 asteen välissä. Huomenna lauantaina kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Sää on sitten enemmäkseen pilvistä. Joku sadekuuro voi huomennakin tulla, mutta jos on, niin yhä on pieni. Ja huomisen päivälämpötila lähenee 20 astetta. Ajokeli on ihan normaali ja hyvä. Ei ole ruuhkia nyt kyllä nähtävissä, vaikka tässä varmaan tässä kohti moni sinne työpaikalleen suuntaa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Hyvän huomenen toivotukset, kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Täällä on Perttosen Sara ja kiva, kun kuuntelet Voiman superpaikallista aamua. Ootko muuten jo halannut puuta tällä viikolla? Nyt on nimittäin puun halausviikko käynnissä. Ja muutenkin tällä viikolla on juhlittu Suomen luontoa. Ja annan sulle nyt tällaisen haasteen. En usko, että on joka ikiselle mikään niinku, ei välttämättä lähtisi ihan kaikilta, mutta lähtisikö sulta? Nyt tulevana viikonloppuna tässä lauantaina sunnuntain välisenä yönä on tällainen nuku yö ulkona -tempaus Lahdessa. Ja kutsutaan kuule Salpausselän metsään Lepakkolaavulle. Tällainen ihan opastettu retki, jonka Lahden ympäristöneuvonta tekee, niin kello 17 lauantaina Siiri Rantasen patsaalta Lahden urheilukeskuksesta lähtee tämä retki. Pitää ottaa siis mukaan omat niin kuin majoitusvälineet, sadesuojat, makuupussit ynnä muut, totta kai omat eväät. Mutta laavulla pääsee sitten grillaamaan metsäpalavaroitus huomioiden ja on täällä sitten opaskin mukana. Eli luonto-ohjaaja Siru Virlander on sitten mukana. Et ei tarvitse niin kuin yksin siellä olla eikä muutenkaan ypö yksin, kun on muitakin ihmisiä. Että tällainen yhteisöllinen retki Lepakkolaavulle näin luonnonjuhlaviikolla. Ja voi myös lainata maksutta erilaisia retkivarusteita, jos kaikkea ei ole. Tätä pitää ympäristöneuvonnasta kysyä nyt sitten vielä virka-aikaan. Mutta tosiaan lahti.fi-sivulla tästäkin on lisää, kun tällä viikolla on ollut kaiken maailman ihania rannan siivoustalkoita, Teivaan satamassa ja puunhalausretkiä. Mutta Suomen luonnonpäivää vietään siis huomenna lauantaina. Ja olisitko niin rohkea, että uskaltaisit lähteä kuule tällaiselle retkelle mukaan? Lepakkolaavu kutsuu huomenna lauantaina.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Nyt sitten olisi aika toimia.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Noin puolen tunnin kuluttua 8.45 soi aamun herätysääni, mutta mitä silloin laitetaankaan soimaan? Kerro sä mulle WhatsAppiin viestiä tulemaan ja aina vähän perustelujakin olisi kiva kuulla, että miksi just tämä kappale herättää sut viikonlopun viettoon.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Onko sulla omenapuu, mikä tuottaa ihan hirveästi satoa ja on yli oman tarpeen? Suosittelen tietenkin jakamaan tutuille, kavereille, naapureille, laittamaan vaikka jos on jossain somessa, niin Facebookiin ilmoitusta tai jonnekin oman asuinalueen ryhmään, että täällä annetaan omenoita, koska kyllähän niitä varmasti moni sitten kaipailisikin. Mutta jos omenoita on liikaa, niin niitä otetaan myös vastaan Salpakerto Oy:n lajitteluasemilla. Ja myös mädäntyneet ja muumiotautiset omenat kelpaavat. Itse asiassa nämä haravointijätteet ja omenat hyödynnetään Kujalassa biokaasun ja mullan tuotannossa. Ja tämä vastaanotto lajitteluasemilla on kotitalouksille maksutonta. Totta kai pienet määrät omenoita voi lajitella sitten ihan omaan biojäteastiaan, mutta jos niitä on oikein paljon, niin silloin biojäteastia tulee aika nopeasti täyteen pelkästään sitten tämän takia. Joten huomiona se, että tosiaan kyllä sinne Salpakiertoon Oy:n lajitteluasemille voi myös sitten näitä omenoita viedä. Mihinkään yleisille yksityisille alueille tai puistoihin tällaiset omenat tai puutarhajätteet eivät tietenkään kuulu. Ja niitä ei kannattaisi jättää sinne kotipihalle mädäntymään, koska ne houkuttelee sitten sinne haittaeläimiä. Et tämän takia on tärkeää, että siellä ei vaan sitten hirveätä kasaa omenoita ole pitkin pihoja, vaan pian tulee sitten esimerkiksi jyrsijöitä sinne.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussakortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99. Ja pirkkabanaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Mä soittelin tällä viikolla Hollolan kirkon kylän kesäkioskin yrittäjä Taru Holopaiselle ja kyselin huomisesta päättäjistä lisää ja vähän yhteisöllisyyden merkityksestäkin. Palataan näihin tunnelmiin.
1: Aiemmin tällä viikolla.
0: Tämän viikon lauantaina on Hollolan kirkonkylän kioskin kesän päättäjäistä. Nyt on yrittäjä Taru Holopainen puhelimen päässä. Miten se on hei kesä mennyt kioskilla?
2: No niin, moikka moi. Kesähän on mennyt oikein mukavasti, vaikka ihan superkelejä ei ole ollutkaan, mutta poutapäivinähän porukka liikkuu aivan mukavasti sitten, että ihan mukava kesä takana.
0: Olet tosiaan yksi yrittäjistä tässä vanha kunnantupa, joka on siinä Hollolan kirkonkylällä, ihan tämän kirkonkylän kioskin vieressä. Se on varmasti sellainen kohtaamispaikka. Niin miten sä jotenkin kuvailisit sitä, että niin kuin, onko teillä vakkarikävijöitä? Millainen merkitys tällaisella, niin kuin puhutaan, että ollaan vähän siellä maalla, niin miten näet tällaisen kohtaamisen ja yhteisöllisyyden merkityksen?
2: No kyllähän se on, voi sanoa, että ihan iso, ja sitähän kuulee tuolla ihan melkeinpä päivittäin, voi sanoa, että kylän olohuone ja ihana yhteisöllisyys vallitsee ja ihmiset juttelee keskenään ja on, että on vakkariasiakkaat, ketkä käy, voi sanoa, päivittäin, jopa kahdestikin. Sitten on turistit, jotka tulee ja istuu ja nauttii hetken siinä. Ja sitten tulee ympäri Päijät-Hämettäkin sitten porukkaa. Kuulee aina, että me tultiin Padasjoelta, tultiin Orimattilasta, tultiin Vääksystä ja mistä vaan, niin ajelulle ja moottoripyöräilijöitä. Ja sitten pyöräilijäthän on sitten myös iso joukko meidän asiakkaat, ketkä pysähtyy tähän aina kahvittelemaan tai mitä virvokkeita kukin haluaa nauttia, jätskiä ja muuta.
0: Hei, ihana kuulla, että nimenomaan on niitä sitten niin kuin varsinkin varmasti kesällä tällaisia vähän turistikävijöitä ja sitten paikallisten lisäksi. Miten sä kuvailisit kaiken kaikkiaan sitä niin kuin Hollolan kirkonkylän yhteisöä?
2: No onhan tämä ihan mahtava yhteisö. Sitten meidän lisäksi tässä on monta muuta yritystä, ketkä tämän kaiken ympärillä tässä on, mutta että kyllä, täällä on niinku tosi ihana henki ja semmoinen tunnelma ja ihmiset juttelee pöydistä toiseen mukavia juttuja ja kuulee ihania tarinoita ja hyviä tapaamisia, että miten mä saisin sen paremmin kuvailla, en mä osaa sanoa.
0: No mut tärkeässä roolissa olette just te yrittäjät, koska tiedetään, että monesti saattaa olla, että vähän maaseudulla tai jos on vähän syrjemmässä, niin se yrittäminen ei välttämättä ole aina kaikista helpointa. Ja sitten se, että esimerkiksi niin kun paljon lopetetaan kaikkia kyläkauppoja ja muita tällaisia, niin sitten se, että onhan, teillä on tosi tärkeä rooli sen yhteisöllisyyden ylläpitäjinä myöskin tai mahdollistajina.
2: No kyllä, juu. Ja sitten onhan tämä miljöö tässä niin ainutlaatuinen, voi sanoa, että kyllähän täällä niin on ilo silmällekin ja rauha sitten tuossa istuskella sitten, että ihmiset tulee aina takaisin nauttimaan sitten paikasta, että kyllä, juuri näin.
0: No minkälaiset kesän päättärit teillä nyt on sitten siinä kioskilla Hollolan kirkon kylässä tämän viikon lauantaina?
2: No joo, meillä on kello 18 alkaa vähän tulee Two Man Band esiintymään meille siinä ja nythän keli vähän on ollut epävakaista, että ensin näytti kovin huonoa, mutta se pikkusen on hinautunut vähän aurinkoakin sinne, että toivotaan todella, että keli suosis meitä, niin kyllä on aina porukkaa ihanasti liikkeellä sitten ja juhlistetaan kesän päättymistä sitten, että siinä musiikkia ja virvokkeita ja jotain suolastakin on tarjolla sitten ja viihdytään siinä sitten illan hämärää.
0: No varmasti paikalliset tietää minne suunnata, mutta saako tulla, vaikka ei olisi ihan siinä Hollolan kirkonkyläläinen?
2: No todellakin, ihan kaikki on tervetulleita ja tulee paikalle, että ihan kaikki on todella tervetulleita.
0: No hei, hyvät kutsusanat tuli siinä vielä lopuksi. Eli Hollolan Kirkonkylän kioskin yrittäjä Taru Holopainen. Ei muuta kuule kuin ihan mahtavia kioskin kesän päättäjäisiä teille sinne ja muutenkin kaikki terkut Hollolan Kirkonkylälle.
2: Kiitos kovasti ja ihanaa loppukesää kaikille. Aidosti paikalla.

0: Siltalla siis musiikilla on vaan niin ihana voima. Musta tuntuu vaan tämän biisinkin aikana, tässä kun saa niin aitiopaikalla kuunnella mahtavia biisejä, vähän niin erilaisia koko aika, eri vuosikymmeniltä, eri genren, niin jotenkin tässä huomaa vaan, että kyllä, hymy on huulilla. Näistä vietellään perjantai-aamua täällä. Kello on sekunnin päästä nyt 8.41. Oikein hyvää huomenta.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Isi, mihin me ollaan matkalla?

0: matkalla kotiin.
1: Jee!
2: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
3: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.
4: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika soittaa tämän aamun herätysääni ja kiitos kaikille toiveista. On muuten ihanaa, kun toi WhatsApp laulaa ihan koko ajan. Tulee toiveita, tulee vastauksia päivän kysymykseen Tivoliin liittyen ja minä tässä vastailen ja kommentoin ja ainakin yritän reagoida parhaani mukaan, kun näitä viestejä täältä sitten biisien aikana kurkkailen. Mutta nimimerkillä Matti S. laito toiveen, minkä minä nyt aion toteuttaa, eli aamun avauskappale. Hän kirjoittaa näin, että huomenta naapurikaupungista. Aamun avaukseksi vähemmän kuultu klassikko, Deep Purple Burn. Biisi saa raakaa ja nostalgista voimaa, jolla saa sitten koneet käyntiin. Näin kirjoitti Matti S. ja kyllä, laitaas Deep Purplea soimaan.

No siinä täräytettiin reilu 5 minuuttia Deep Purplea. Burn-kappale oli nimimerkin Matti S. Toive, kun siinä kuultiin siis tämän aamun herätysääni. Ehkä Deep Purplella lähtee sitten koneet käyntiin. Seuraavaksi soi Happoradiota ja Katy Perry.

0: Kello on 8.55. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttusen Sara, kiva kun oot voiman taudella. Happoradion ainoa järki. Sen jälkeen kello 9 tuoreet radiouutiset tarjoilee Etelä-Suomen Sanomat. Ja tämän jälkeen, 9 jälkeen odotankin yhteys Suomen Tivoli Oy:n toimitusjohtajaan Lulu Sarjolaan.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
3: Uutisista hyvää aamupäivää. Huonekalujätti Ikean myymälä avautuu Lahdessa tänä syksynä. Ikea ei vielä kerro tarkkaa avajaispäivämäärää. Rakenteilla olevan myymälän ovessa liikkeen luvataan avautuvan syyskuussa. Uudenlainen pieni Ikea perustetaan Launeelle kauppakeskus Mailiin, entisen kodinkoneliikkeen tiloihin. Tarjolle tulee noin 2000 suosituinta tuotetta heti mukaan otettavaksi. Lisäksi myymälästä voi tilata tuotteita kotiin toimitettavaksi tai noutopisteeseen. Nuorten tekemä ilkivalta Lahden karistossa on vähentynyt, kertoo Hämeen poliisi. Poliisi tiedotti aiemmin elokuussa nuorison häiriökäyttäytymisestä. Karistossa oli muun muassa heitelty kananmunia ja ilotulitteita taloja päin, potkittu ovia ja soiteltu ovikelloja yöaikaan. Poliisin mukaan sillä on nyt keskusteluyhteys useisiin nuoriin ja vanhempiin, minkä ansiosta tilanne on rauhoittunut. Poliisi on myös tehnyt karistossa nuorisovalvontaa. Uusia ilmoituksia häiriöistä ei ole tullut viime viikkoina. Lahden datakeskushankkeet koettelevat sähköverkon rajoja. Suurin pullonkaula on Fingridin kantaverkossa, johon merkittävää lisäkapasiteettia on luvassa vasta vuosien päästä. Kariston suunnitellulle datakeskukselle on siksi tarkoitus tehdä joustava liittymissopimus. Se tarkoittaa, että täyttä sähkötehoa ei taata keskukselle kaikissa tilanteissa. Lahti Energia vahvistaa samalla omaa verkkoaan varmistaakseen verkon toimintavarmuuden. Kiverion datakeskus on aikaistanut jo aiemmin suunnitteilla olleita verkkoinvestointeja, joihin on menossa tämän ja ensi vuoden verkkoinvestointeihin runsaat 14 miljoonaa euroa. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, joka tapahtui keskiviikkona Vantaalla. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä murha. Tutkinnanjohtajan mukaan rikoksen uhri oli parikymppinen mies ja teko tapahtui uhrin asunnossa Martinlaaksossa. Poliisi ei esitutkinnan tässä vaiheessa kerro yksityiskohtia esimerkiksi rikoksen tekotavasta tai mahdollisesta motiivista. Poliisi toivoo yhteydenottoja ihmisiltä, jotka mahdollisesti tietävät tapauksesta jotain. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
4: Tuuli on tänään heikkoa, pilvisyys vaihtelee, mutta pitäisi siellä aika paljon tänään aurinkokin näkyä. Ihan joku yksittäinen iltapäiväkuuro on mahdollinen. Päivälämpötila on kuule siinä ihan 20 asteen tuntumassa. Ja yöllä sitten kakkostuoli hieman voimistuu ja pilvisyys lisääntyy. Voi olla yöllä sumua ja lämpötila laskee yön aikana 10 ja 13 asteen välillä. Huomenna lauantaina. Kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja sää pilvistyy, et ei ole enää välttämättä aurinkoa näkymissä. Joku sadekuuro on mahdollinen. Ja päivälämpötilaa ei ehkä ihan 20, mutta ainakin tosi lähelle, jos ei ihan sitä ylitä. Ja liikennetilanne kertoo, että ei ruuhkia ja ajokeli on oikein hyvä.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: No nyt onkin hauska saada Radiovoiman taajuudelle Suomen Tivoli Oy:n toimitusjohtaja Lulu Sarjola. Moikka!
2: Moi moi!
1: Hei, Suomen Tivolihan saapuu nyt sitä tänään Lahteen. Millä mallilla kaikki oikein on?
2: Meillä on siellä satamassa kaikki valmiina nyt illan hurvituksiin ja nyt on aika ilahduttavaa se, että on luvattu poutasäätä.
1: Kyllä, se on, sääolosuhteet vaikuttavat Tivoliinkin oikein paljon, niin kyllä esimerkiksi tästä avajaispäivästäkin niin aivan ihana ilta, kesäinen sellainen on tulossa. Hei, tämä Lahden satama on teille tuttu paikka, niin mikä summakuun tekee siitä niin kuin sopivan ja spesiaalin Tivoli-paikan?
2: No se on tietenkin, kun se on siinä Vesijärven rannassa, niin se vesistö tekee siitä hienon ja siinä on tietenkin laivat ja risaropellit ja muut palveluntuottajat ympärillä, että siitä saadaan hyvä kokonaisuus aikaiseksi. Ja meillä on tosiaan nyt perjantaina ja lauantaina, niin on kello 18 on esimerkiksi karkkisadetta, mikä lisää sitä iloista tunnelmaa siellä ja heitetään tosiaan useita kymmeniä kiloja karkkia asiakkaille.
1: Oho! Hei, aikamoista. Tosiaan koko tämän viikonlopun saa Tivolista nauttia siellä Lahden satamassa. Mehän tietenkin kuluttajat, kun tullaan sinne paikalle, niin me nähdään Tivoli ja laitteet ja valot, mutta jotenkin kurkistus sinne kulissien taakse. Aikamoinen juttu on, kun te kierrätte ympäri ämpäriä tosiaan, kun kaikki laitteet, tavarat, kaikki kiertää teidän mukana, niin mitä sä jotenkin haluaisit kertoa siitä, että mitä tämä niinku kulissien takana oleva kiertuetyö oikein vaatii?
2: No onhan se aika rankka ammatti niin sanotusti, että mennä paikasta toiseen ja siinä on paljon ihmisiä, joiden kanssa tehdään töitä ja paljon kalustoa, joka voi mennä muun muassa rikki tai voi mennä matkalla renkaita ja että siinä on aika kova tämmöinen paine niskassa, kun tuolla mennään tien päällä, mutta mitä sitä ei tekisi ihmisten ilon vuoksi?
1: Niin, ihana se sanottu. Ja voisin kuvitella, Lulu, sinäkin olet niin kuin tässä Sarjolan Tivoli-perheessä. Tämä on varmaan sellainen elämäntapa. Ja niin varmaan monelle työntekijällekin.
2: No sitä se on niin kuin ensisijaisesti, että se on elämäntapa. Että mä oon ollut kaikki 50 vuotta tuolla Tivolin matkassa, niin se on mulle myöskin koti.
1: No miten sä kuvailisit, niin kuin, mitä ikään kuin Tivoli-maailmalle kuuluu tänä päivänä? Tiedetään se, että yleisesti miten niin kuin, ihmisillä voi olla tiukkaa käyttää just tällaiseen niin kuin, ekstra huvituksia ja muuta, ja muutenkin monet niin kuin, kulut on noussut. Ja ei ole ihan edullista pyörittää tällaista Tivoli-kiertuetta, niin miten sä kuvailisit niin kuin, tämän päivän kuulumisia?
2: No onhan tämä ollut aika karseeta nyt tässä viimeiset 2 vuotta etenkin tämän taloustilanteen johdosta, että kulut on korkealla ja ihmisellä ei ole oikein niin kuin varaa käydä huvittelemassa tai jos olisi varaa, niin ei ehkä käydä, että harkitaan pidempään, että tullaanko vai eikö tulla. Mutta me ollaan koitettu kuitenkin tulla vähän vastaan tässä, että ihmisillä ei ole sitä rahaa käytettävissä. Me ollaan laskettu rannekkeen hinta 40-30 tänä kesänä. Ja jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus tulla nauttimaan Tivoli-huveista.
1: Oi, teillä on kyllä ihana trendi ollut sitten tuossa lipun hinnassa, kun voi sanoa, että kaikilla muilla varmaan juuri toisinpäin, mikä on myös sekin ymmärrettämään, mutta joo, että nimenomaan mahdollistaa sitten mahdollisimman monelle tämän. Ja täällä on muuten ollut, Lulu, aika ilosta väkeä, kun Radiovoiman kautta näitä Tivoli-rannekkeita laitettu jakoon, niin
2: ihan mahtavaa.
1: Kyllä on ilahduttanut. Mikä muuten, kerroit tästä jo karkkisateesta, mitkä on sellaisia ikisuosikkeja siellä Tivolissa?
2: No kyllähän se maailmanpyörä on ihan siis se top ykkönen, mutta mä olin tuosta noin, tehtiin TikTokkikin itse asiassa niin Megaflipistä ja kyllä siinä oli aika hauska kyyti kyllä.
1: Oh, kuvailisi vähän Megaflippiä, jos on vieras laite.
2: Joo, Megaflippi on semmoinen, mikä kieputtaa pää alaspäin. Se on semmoinen hurja nuorisolaite, ihan paras.
1: Hei, siis Tivolihan on aika kiinnostava ilmiö siinä mielessä, että totta kai se on niin kuin, voidaan mieltää, että lasten suosikki ja mieletön elämys, mutta niin siitä innostuu todellakin ihan aikuisetkin. Mikä siinä vetoaa kaiken ikäisiin?
2: No en, Sataman öissä se on ihan selkeästi se tunnelma jotenkin ottaa mukaansa ja voi niin kuin olla helposti niin kuin lapsi sen pienen hetken ja nauttia niistä härveleistä ja siitä vauhdinhurmasta. Ja mikä sen hauskempaa, kun pistää vähän jännitystä peliin ja istuu laitteen kyytiin ja miettii, että apua, että selviikö mä tästä.
1: Hei, mites muuten, Lulu, itse nykypäivänä? Monesti kun ikää tulee lisää, niin saattaa olla, että jotkut laitet alkaa pelottamaan, mutta pystytkö itse menemään vielä ihan kaikkialle?
2: No Gravitron on vähän siinä ja siinä, eli se semmoinen UFOn näköinen laite, että musta tuntuu, että teinivuosien jälkeen niin mulla on jotain tuolla korvassa tapahtunut, että tulee aika helposti paha olo, että sen mä nyt vielä skippaan, että vaikka lapsena tuli siinäkin paljon pyörittyä, mutta kyllä mä aina aika ajoin käyn meidän näissä omissa laitteissa, että siitä tulee hyvälle mielelle.
1: Hei, kysynkin tähän kuule sulta, että jos sä saisit yhdeksi päiväksi vaihtaa toimitusjohtajan roolin, nyt niin kuin tivolityöntekijän rooliin, niin minkä homman sä sieltä ottaisit?
2: Nyt heitit pahan. Kyllä mä menisin varmaan ihan tämmöiselle lastenlaitteelle, johonkin tämmöinen pitstoppi, mikä on tämmöinen lasten autojuna. Että mun mielestä pienten lasten ilo on niin jotenkin ihana seurata, kun on aivan riemuissaan, kun ne ajaa autoilla ja muuta, niin kyllä mä vaihtaisin ihan tommoselle lastenlaitteelle.
1: Oi, ja kuten sanoit, mitä sitä niin kuin ilon ja hauskuuden vuoksi ei tekisi. Tämä on varmaan sellainen asia, mikä niin kuin sinulla ja teillä siellä koko tiimillä, niin siitä varmaan se onnellisuus ja ilo vaan tarttuu.
2: Niin, kyllä, näin se on.
1: Hei, nyt sä oot kyllä tässä vielä antaa tällaisen niin kuin kutsuhuudon, että kerroppas, että miksi tämän viikonlopun aikana kannattaa ehdottomasti tulla Lahden satamaan ja Suomen Tivoliin.
2: Lahden sataman on ihan ehdottomasti värekkäin ja hauskin tapahtuma tähän syksyyn. Ranneke on nyt todella edullinen ja se kannattaa hyödyntää. Ja ehdottomasti ostaa ennakkoon lippuja, koska lipun myyntijonot saattavat kasvaa aika pitkiksi. Nämä mobiilirannekkeet voi muun muassa noutaa myöskin Tivoli-myymälästä sieltä Tivoli-alueelta, ettei tarvitse siellä lipunmyyntijonossa seistä niiden QR-koodien kanssa.
1: Hei, olipa hyvä vinkki, ihan käytännön vinkki siihen.
2: Nämä, jos sarjalippuja ostaa, niin ne on suoraan siellä puhelimessa, niin voi mennä suoraan laitejonoon, että niitä ei tarvitse edes vaihtaa noihin paperilippuihin.
1: Me muuten saatiin tällainen kysymys nyt sitten kuuntelijalta, että onko tarjolla hattaraa?
2: Kyllä sitä on tarjolla, sitä myydään Tivoli-myymälästä.
1: No niin, hyvä, tuli tähänkin vastaus. Suomen Tivoli Oy:n toimitusjohtaja Lulu Sarjola, tervetuloa jälleen tänne Lahteen ja aivan mahtavaa viikonloppua.
2: Kiitos ja tervetuloa Tivoliin.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Se on muuten tasan viikko, kun tippuu kiekko jäähän Pelikansin osalta ensimmäisen kerran nyt tällä kaudella. Superkaudella, jota on nyt hekumoitu. Pelikans Sport-ottelu viikon päästä perjantaina kello 18.30, mutta It's Hockey Time ottaa tietenkin etkot siihenkin. Eli kyllä, kyllä, radiovoiman taudelta kuuluu jatkossakin kaikki Pelikansin runkosarjaottelut. Ja on sitten Pelsuilla heti ensi viikolla myös lauantaina matsi. Se on sitten vieraissa Kiekko Espoota vastaan. Että niin se vaan kuule, tämäkin kausi käynnistyy, vaikka justhan se tuntui siltä, että kausi päättyi. Nopeasti tämä kesä tässä aina menee.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
3: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöreä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
4: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Me katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

Tiedätkö, kun mua jäi vähän kaduttamaan semmoinen juttu, että tuossa kun varttia vaille 9 about soi toi herätysääni ja siihen tulee niin paljon hyviä toiveita ja silloin menikin toi Matti S:n toive toteen. Hän oli kans kivasti perustellut Deep Purplea soi silloin, mutta Jaana oli kirjoittanut silloin niin mahtavan runon ja on muuten mahtava kappalekin. Itsekään on kuullut pitkään aikaan, niin mä haluun tämän vielä toteuttaa. Tämä jäi tänne takaraivoon, että kyllä, Jaanan biisitoive oli erinomainen ja perustelukin loistava. Runo menee näin. Täällä taas runoillaan, perusteluriimit lyhyesti riveihin punoillaan. Tempo pystyy sydämeni sytyttämään, pulssin kiivaasti tykyttämään. Kappale miltei kapinallinen ja kehottaa irtiottoon, juhlimaan perjantaina aamun koittoon. Pistettäisikö soittoon? Daruden Sunstorm.

No oi, kyllä toimii hyvin, niinhän se Jaana kirjoittikin toiveessaan, että kyllähän tässä voi olla, että lähtee se sellainen vaikka juhlintafiiliskin käyntiin, kun ton Daruden kappaleen kuulee, että mihin sitä lähteekään viikonloppua viettämään. Ja tein nyt niin kuin tämä venetsialaiset, kesän päättäjäiset, hän on niin kuin tullut jäädäkseen. Ja tämä on se venetsialaisviikonloppu, voi olla siis esimerkiksi ilotulituksia monessa eri paikassa ja esimerkiksi sataman yötä vietetään Lahden satamassa, mutta hain hakusanalla venetsialaiset tuolta menoinfosta ja on muuten meidänkin kuuluvuusalueella ihan hirveästi tarjolla ja tiedän, että kaikki ei välttämättä täällä menoinfossa edes ole. Ja vinkkaa muuten siitä, että kannattaa aina ehdottomasti tänne laittaa. Mutta yritetään mennä nyt niinku pikkasen järjestyksessä. Nyt tulee menovinkkejä venetsialaishengessä sulle seuraavaksi. Heinolassa tänään on Torpan kesäkauden päättäjäiset venetsialaisteemalla ihan jo alkaneet kello 9:00. Siellä on siis työpaja Torppa järjestää pihapiirissään kesäkauden päättäjäiset. Siellä on ongintaa, lettuja, makkaraa ja muuta kaikkea nyt sitten kello 2:00 asti. Että nämä on nyt tästä vähän niin kuin päivä. Hommelit tässä. Sitten Sysmässä on mökki- ja kesäkauden päättäjäisten juhlat Uotin venetsialaisten etkoilla Janne Hurmeen tahdissa. Nämä siis tänään, eli Uotin venetsialaisten jatkot. Sitten Lahden jokimaalla on tänään Jokimaan venetsialaiset ja toki oma SP-areenan avajaiset, kun Jokimaasta tulee nyt sitten oma SP-areena. Ja siellä on perinteisten ravien lisäksi myös sitten laukkakilpailut ravien jälkeen. On muuten kakkukahvia tarjolla ja sitten on urheilu, jonglööräyksen maanmestari Kevin Niittyviita ja niin edelleen sitten musiikkia vielä. Vapaa pääsy sinne. Sitten on Ainoa Vainerilla huomenna lauantaina. Nyt sitten lämpimästi tervetulleeksi tuonne Ainoan kesäkauden päätöksiä. Siellä on muuten sitten herkullisia satokauden tapaksia, mölkkymestaruutta ynnä muuta, eli huomenna lauantaina kello 16 alkaen. Ja myös lauantaina kello 6 niin Heinolassa on Siltasaaren venetsialaiset ruokaa, juomaa, livemusiikkia. Sitten on Lahdessa Pienon venetsialaiset iltaveden yllä lauantai-iltana. Anjalassa on Anjalan kartanon venetsialaiset kello

esimerkiksi näitä. Huhhuh, paljon on viikonloppua menoa ja meininki, että yritä tuosta sitten valita, että mihin meet. Välissä sitten hurvittelemaan sataman yöhön Tivoliin. Hei, sulla on pää pyörällä koko viikonlopun, kun lähdet näihin rientoihin. Aidosti paikalla.

Kuuntelet Voiman aamua. Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi. Lähetä terveisiä kanssa juhlitaan.

0: kuulijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussakortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99. Ja pirkkabanaani, euron kilo. Tervetuloa superpäiville! Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Suomen Tivolin kanssa ja poimitaan täältä vastauksia kysymyksiin, että miksi just sun pitäisi tänne Tivoliin päästä, kun rannekkeita lähtee täältä vielä jakoon tänäänkin. Ihan tuossa jo ennen kello 11, eli tunnin sisään. Minna laittoi viestiä, että ystäväni kanssa tultaisiin, koska ystävä kaipaa nyt piristystä arkeen, kun läheinen on hiljattain menehtynyt. Ja muutenkin olisi ihana tulla. Anneli kirjoittaa, että pojalleni ja hänen tyttöystävälleen toivoisin Tivoli-rannekkeen. Tämä on ihana, kun täällä on paljon näitä, ketkä nimenomaan hakee jollekin muulle. Että haluaisi jakaa ilon jollekin toiselle. Niin, itse asiassa kirjoittaa myös Milla. Antaisin liput pikkuveljelleni, jotta hän pääsi kaverin kanssa Tivoliin. Jaettu ilo on paras ilo. Voi että, niinhän se on. Voi kuitenkin meillä jakaa kaikille. Tomikin laittaa, että mun pitäisi voittaa, koska mikään ei voita lasten riemua ja iloa ja kiljuntaa ja totta kai sitä yhdessä oloa. Napataan vielä nimimerkille TM. Voittaa pitäisi, koska mikään ei voita Tivolin tunnelmaa ja niitä riemun kiljahduksia, mitä ympärillä kuuluu. Oi, nyt on kyllä, no onneksi on arvontakone, mikä laulaa, että mun ei tarvitse sitä valintaa tehdä. Mutta rannekkeita lähtee tässä ihan tunnin sisään vielä jakoon ja onnea vaan siihen kaikille, mutta aivan ihania vastauksia. Mutta laita lisää tulemaan, jos olisit arvontaan. Tivoli rannekkeita lähtee, niin miksi? Just sun pitäisi ne voittaa. Tänään kello 16 aukeaa Suomen Tivolin ovet tuossa Lahden satamassa ja ihan puoleen yöhön asti hurvitellaan. Sama muuten huomenna on auki yö myöhään ja vielä on sitten sunnuntainakin kello 12 ja 18 välillä.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Pikkuhiljaa kello 10 siinä oven takana kolkuttelee ja 10 tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset on tulossa muutama kappale. Keritään vielä ennen sitä matkamaailman ympäri aloittelijan virhejä Eddie Grantilta Kimmy Hope Joanna. On muuten hauska kappale tämäkin. Kiva, kun oot voiman matkassa mukana. Siis aamua tässä vietellään, mutta tässähän se alkaa tuntumaan jo vähän aamupäivältä, varsinkin jos oot ollut mun matkassa ihan 6 lähtien, niin tässä alkaa päivä jo olemaan ihan pitkällä. Mutta hei, laitetaan kappaleita soimaan sitä uutisten paria. 10 jälkeen on luvassa sitä paikallista musiikkia. Siinä onkin muuten kiva twisti, minkä WhatsApp-viestin mä tähän paikalliseen tuplaan muuten sain.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöräjä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
3: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
4: Pelikanssin toki.
5: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Kuuletaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
3: Juuri niin.
8: Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
9: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
10: Uutisista hyvää aamupäivää. Huonekalujätti Ikean myymälä avautuu Lahdessa tänä syksynä. Ikea ei vielä kerro tarkkaa avajaispäivämäärää. Rakenteilla olevan myymälän ovessa liikkeen luvataan avautuvan syyskuussa. Uudenlainen pieni Ikea perustetaan Launeelle kauppakeskus Mailiin, entisen kodinkoneliikkeen tiloihin. Tarjolle tulee noin 2000 suosituinta tuotetta heti mukaan otettavaksi. Lisäksi myymälästä voi tilata tuotteita kotiin toimitettavaksi tai noutopisteeseen. Nuorten tekemä ilkivalta Lahden karistossa on vähentynyt, kertoo Hämeen poliisi. Poliisi tiedotti aiemmin elokuussa nuorison häiriökäyttäytymisestä. Karistossa oli muun muassa heitelty kananmunia ja ilotulitteita taloja päin, potkittu ovia ja soiteltu ovikelloja yöaikaan. Poliisin mukaan sillä on nyt keskusteluyhteys useisiin nuoriin ja vanhempiin, minkä ansiosta tilanne on rauhoittunut. Poliisi on myös tehnyt karistossa nuorisovalvontaa. Uusia ilmoituksia häiriöistä ei ole tullut viime viikkoina. Lahden datakeskushankkeet koettelevat sähköverkon rajoja. Suurin pullonkaula on Fingridin kantaverkossa, johon merkittävää lisäkapasiteettia on luvassa vasta vuosien päästä. Kariston suunnitellulle datakeskukselle on siksi tarkoitus tehdä joustava liittymissopimus. Se tarkoittaa, että täyttä sähkötehoa ei taata keskukselle kaikissa tilanteissa. Lahti Energia vahvistaa samalla omaa verkkoaan varmistaakseen verkon toimintavarmuuden. Kiverion datakeskus on aikaistanut jo aiemmin suunnitteilla olleita verkkoinvestointeja, joihin on menossa tämän ja ensi vuoden verkkoinvestointeihin runsaat 14 miljoonaa euroa. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, joka tapahtui keskiviikkona Vantaalla. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä murha. Tutkinnan johtajan mukaan rikoksen uhri oli parikymppinen mies ja teko tapahtui uhrin asunnossa Martinlaaksossa. Poliisi ei esitutkinnan tässä vaiheessa kerro yksityiskohtia esimerkiksi rikoksen tekotavasta tai mahdollisesta motiivista. Poliisi toivoo yhteydenottoja ihmisiltä, jotka mahdollisesti tietävät tapauksesta jotain. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
11: Tänään on heikko tuulista, pilvisyys vaihtelee, mutta pitäisi siellä aurinkokin tänään näkyä. Joku yksittäinen onneton iltapäiväsade voi tulla. Ei murehita sitä. Päivälämpötila tulee kuitenkin olemaan ihan siinä lähellä 20 astetta, ellei jopa 20. Ja yöllä kaakkoistuuli hieman voimistuu ja pilvisyys lisääntyy. Paikoin voi tulla yön aikana sumua ja lämpötila laskee yöllä 10 ja 13 asteen välillä. Huomenna lauantaina kaakkoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Pilvistä on nyt sitä viikonlopun aikana enemmänkin ja sadekuurojen todennäköisyys voimistuu, mitä pidemmälle viikonloppua mennään. Ja päivälämpötila huomenna lauantaina siinä 20 astetta tai pikkasen alle. Ja ajokelihän on tällä hetkellä oikein hyvä.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
12: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tina Turnerin klassikokappale The Best kuultiin siinä. Oikein hyvää perjantaista aamupäivää, viikonloppu. Se on pärähtänyt tässä käyntiin todellakin. Näin on perjantai aamuna mun mielestä voidaan puhua ja viikonlopusta. 9 minuuttia yli aamupäivä 10 on kello. Elokuun vika viikonloppu 28. päivä tänään muuten taunon niin parit sitten, että onnea vaan kaikki taunut. Paljon on menoa ja meininkiä voiman kuuluvuusalueella. Venetsialaisia vietellään monella eri tavalla ja menoinfosta vinkkasinkin tuossa aiemmin jo, että kyllä kannattaa sitten katsoa, että jos on sellainen olo, että jotain haluaisi tänään tai tänä viikonloppuna tehdä, niin kuule, klikkaa vaikka sieltä se oma paikkakunta ja kurkkaa, että mitä on lähellä. Tai kenties lähde vaikka naapurikuntaan kurkkaamaan, että mitäs mielenkiintoista siellä oikein voiskaan olla. Ja seuraavaksi soi Varkaset Lakola A Power in Letting Go ja B:ltä Ei me kuolla kuitenkaan. Ja tämän jälkeen paikallisen musiikin pari.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.

0: Seuraavaksi on aika sitten paikallisen musiikin tuplan ja kyllä tuli taas mielenkiintoinen ja poikkeuksellinenkin videoviesti tuolta Instant Social Lifein miehiltä Antilta ja Samilta. He laittoi videotervehdyksen, joten kuunnellaan se nyt. Te ette toki näe, mutta kuulette kuitenkin, mitä nämä herrat kertoo.
1: Moikka ja terveisiä sinne radiovoiman väelle.
2: Kiitos, että me ollaan saatu kuulua teidän kanavalla ja te olette paikallisten puolella. Me ollaan nimittäin paikallisia.
1: Nyt on semmoinen tilanne, että uutta Instant Social Life-musiikki on tulossa julki tulevana perjantaina. Biisi on nimeltään Jos se onkin niin.
2: Jos se onkin niin, biisin tarkoitus on saada meidät ihmiset pysähtymään hetkeksi.
1: Tämä on semmoinen laulu, joka ottaa kantaa vähän tähän nykyajan negatiiviseen uutisvirtaan. Siinä pohditaan, että onko kaikki kuitenkaan niin huonosti kuin mitä tuolla uutisissa kerrotaan. Eli ehkä maailman loppuun on kuitenkin matkaa vielä.
2: Sen ydinsanomaan pysäyttää jokainen meistä hetkeksi miettimään, että onko se oikeasti niin, onko tämä maailma nyt niin pahasti vinksallaan, tarviiko meidän synkistellä näin paljon, ja ehkä ennen kaikkea se, että mitä jos taas nautitaan niistä pienistä asioista. Ei tarvitse olla sirkushuvia tai tivolia, vaan ne pienet jutut, ystävät, halaukset, pienet asiat, ja sitten voitaisiin viheltä ja laulaa.
1: Toivottavasti tosi paljon, että päästäisiin tämän biisin kanssa myös radiovoiman aalloille niin sanotusti. Biisihän on tosi paikallinen, eli tämä on sävelletty ja pitkälti nauhoitettu myös Antin Heinolan mökillä. Mä oon itse lahtelainen jo 4 vuotta, että on tällainen Espoosta Lahteen muuttanut ja hyvin viihtynyt ja Antti on myös puhunut, että se mielellään asuisi Heinolan mökillä, niin tämä on siinä mielessä hyvin paikallista kamaa. Et, ei muuta kuin ottakaa kuunteluun ja toivottavasti päästään voiman radioalueelle soimaan. Kiitoksia, moi.
0: Kiitos Antti ja Sami, ja kuule, tämä oli aika hyvä esipuhe tänään, siis ihan uunituore julkaisu Instant Social Lifeilta, jos se onkin niin, niin tämä totta kai laitetaan soittoon nyt saman tien paikallisen musan tuplaan.

0: Siinä nautiskeltiin paikallisesta musiikista tuplana. Äsken sanot kappale oli Saara Tallqvistin Sortumisvaara. Ja sitä ennen soi Instant Social Lifein, jos se onkin niin. Ja tämä kappalehan on todellakin niin uunituore kuin voi olla, koska tänään on julkaisupäivä. Onnea vaan aina uudesta kappaleesta. Ja paikallista musaa sitten taas seuraavan kerran näin tuplan muodossa ensi viikon maanantaina. Eli aina arkipäivisin 10 jälkeen.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.

0: Siinä kuultiin Coldplaytä. Seuraavaksi palataan viime lauantain tunnelmiin. It's Hockey Timein pre-game järjestettiin silloin. Tässä onkin näinä aamuna kuultu vähän pätkiä sieltä. Niin Lahden Turkoosion Pelikansin kannattajaryhmä ja Tomi Pihkola oli juttutuokiossa. Niin napataan siitä vielä pieni pätkä kuuntelu.
1: Radio Voima.
2: Otetaan vielä Tomille kysymys maalivahtitilanteesta. Se ainakin näyttää herkulliselta tässä kohtaa, koska Bartosak yleisön kannattajien suosikki, mutta nyt siinä on aika hyvä kilpailu tämä olympiavoittaja maailmanmestari Jussi Olkinuora myöskin sitten tandemia tähdittää, niin mitä ajatuksia?
3: On todellakin, ja itse asiassa niin kuin, en tiedä kumpi tehty aikaisemmin sanoi, että vähän niin kuin jing ja jang, että toinen on oikein elävä persoona ja toinen rauhallinen, mutta tosi siis luottavaisin mieli siihen kaksikkoon, että viime kaudella vähän puhuttiin loppukaudesta siitä, että Parto alkoi väsymään, että vaikka kuinka supermies se oli ja yksin meitä kantoi hyvin paljon, mutta kyllä se pelitaakka alkoi jossain kohti silläkin näkyy. Että nyt varsinkin kun pelit lisääntyy, tietysti vielä about samaan aikatauluun, että sitten on vaan niin kuin enemmän peliruuhkaa koko ajan, niin se on tärkeää, että on kaksi semmoista peskariikin, että sä voit luottavaisin mieli heittää maalia.
2: Niin, kyllä mä sanoisin, tai voin sanoakin ääneen, että kyllä tuossa on niin semmoinen maalivahti kaksikko, mikä ilman muuta mikä tahansa joukkue ottaisi niin tässä kohtaa
4: maalivahdikseen. No ihan varmasti, se on varma juttu, ja mitä nyt viime kautta tulee, niin Zachary Immonen, niin kun mun mielestä edelleenkään, niin ei ole niin huono maalivahti, mitä ehkä hänen niin prosenttiinsa näyttivät, ja monessa pelissä joutui vähän ehkä niin kuin epäkiitolliseen tilanteeseen, että olikohan vieraspeli Jyväskylässä, missä niin kuin oikeasti joutui semmoiseen paikkaan, että ei niitä vaan ota kukaan kiinni. Ja ihan hirveä tilanne, kun muutenkin saat sen näytön paikan ja sit hörppäät sen 5-6 maalia selän taakse, etkä niin kuin vaan mahda niille mitään. Niin vähän ehkä joutui Lahdessa pikkasen epäkiitolliseen tilanteeseen ja vähän huonoa tuuriakin, että Pelikansillakin alakerrassa oli sattu huonoja pelejä just silloin, kun Säkäri oli maalissa. Että toivon hänelle pelkkää hyvää, mutta kyllä niin kuin kyllähän Pelikansin maalivahti duo, niin kuin hyvin sanoitkin, että kumman tahansa pystyy laittamaan uuniin milloin tahansa, ja on liigan ehkä tasaisin kaksikko.
2: Tomi Pihkola, Lahden Turkoosi tähän loppuun vielä. Minkälaista kautta sä odotat ihan noin niin kuin lähtökohtaisesti?
3: Mä odotan viihyttävää kautta. Aivan varmasti on paljon otsikoita ja kommelluksia, varmaan niin hyviä ja huonojakin. Ja semmoinen niin kuin ehkä viimeinen viesti lahtelaisille, että tulkaa katsomoa, pitäkää ääntä, ja tietysti meillä on kauden kaksi ekaa reissua nyt jo julki syyskuussa Espoo ja Hartwall Arena, ja sitten ehkä tuommoinen mukava spesiaali tälle kaudelle, niin lokakuussa Lahden Turkoosin ihka ensimmäinen reissu naisten ottelu 18.10. Espoo.
4: Okei.
1: Aidosti paikka.

0: kysymys.
1: Tällä viikolla on kisailtu Suomen Tivolin rannekkeiden kanssa. Eli tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Suomen Tivolin kanssa, joka saapuu tai on jo tällä kiertueellaan Lahdessa koko tämän viikon lopun. Ja tänään ovet aukeaa kello 16. Ja yöhön asti hurvitellaan niin myös huomenna. Viimeisen kerran lähtee nyt rannekkeita kuule jakoon ja poimitaan täältä vielä ihan vihaviimeisiä viestejä. Ansku laittoi, että Tivoliin olisi huippua mennä pikkuherran kanssa viettämään yhteistä ekstra aikaa ja tekemistä ihan kahden kesken keskittyen vain häneen. Ja sitten Jarikin laittoi, että olisi se mukava antaa lapsen lapselle Tivoli-elämys. No, nyt kuule sitten. Arvonnan aika. Just suoritin tässä ennen kuin aloin puhumaan kaikkien kesken arvonnan, niin onneksi olkoon. Minna ja Emmi, teille lähtee kuule rannekkeet Suomen Tivoliin tulevalle viikon lopulle ja vielä kaksi kappaletta molemmille. Onneksi olkoon. Lulu Sarjola, Suomen Tivolin toimitusjohtaja, olikin tuossa aiemmin juttutuokiossa ja kutsui kyllä väen sinne ja oli karkkisadetta ja hattaraan yhä suosittuja maailman pyörät ja muut. Että ei muuta kuin Tivolin parissa hauskuutta ihan varmasti riittää. Kiitos ihan kaikille, jotka vastasi päivän kysymykseen. Jos olisi ollut minusta kiinni, niin olisi tehnyt mieli jakaa rannekkeita ihan kaikille. Ihania perusteluja tuli, mutta näin tällä kertaa. Minna ja Emmi, onneksi olkoon, oon teihin yhteydessä.
2: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussakortilla Secafredo, suodatinjauhe kahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99 ja pirkka banaani euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta tänä viikonloppuna.

Muistapas noi Radiovaan podcastit. Sieltä vaan kuuntelemaan haastatteluja. On laitettu sinne tälläkin viikolla oikein urakalla mielenkiintoisia sellaisia, kun täällä on ihania vieraita ollut studiossa. Ja jos vaikka haluaa viettää viikonlopun niin, että oikeasti vähän sillata, kuunnella vaikka just äänikirjoja, podcasteja ja muuta, vähän rauhoittaa tunnelmaa, niin sopii oikein hyvin. Sitten jos meno ja meininkiä kaipaat, niin muista tsekata se menoinfo. Vaikka ihan vaan oman paikkakunnan osalta ja vaikka tietylle päivälle pystyy hakemaan, niin meno ja meininki on luvassa tänä viikonloppuna ihan hirmuisesti. Nyt mennään kuule Matti ja Tepon tahtiin. Sen jälkeen Tom Grennan ja...

0: on nyt 10.56 ja on aika minun Perttusen Saran sanoa, että kiitos tästä perjantai-aamupäivästä menosta ja meiningistä. Seuraavaksi on tulossa Hello Helsingin Lady Domino. Tämän jälkeen toki uutisia, kuten aina tasatunnein kello 18 asti. Keskipäivän keidas viihdyttää sua seuraavat pari tuntia ja sitten on kuullut iltapäivä shown aika by Jani Nivala. Joten kello 18 asti sitten hänen matkassaan. Ihan mahtavaa viikonloppua. Kiitos, kuullaan jälleen maanantai-aamuna. Moikka moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Uutisista hyvää päivää. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli tänä aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette Maritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Huonekalujätti Ikean myymälä avautuu Lahdessa tänä syksynä. Ikea ei vielä kerro tarkkaa avajaispäivämäärää. Rakenteilla olevan myymälän ovessa liikkeen luvataan avautuvan syyskuussa. Uudenlainen pieni Ikea perustetaan Launeelle kauppakeskus Mailiin, entisen kodinkoneliikkeen tiloihin. Tarjolle tulee noin 2000 suosituinta tuotetta heti mukaan otettavaksi. Lisäksi myymälästä voi tilata tuotteita kotiin toimitettavaksi tai noutopisteeseen. Lahden datakeskushankkeet koettelevat sähköverkon rajoja. Suurin pullonkaula on Fingridin kantaverkossa, johon merkittävää lisäkapasiteettia on luvassa vasta vuosien päästä. Kariston suunnitellulle datakeskukselle on siksi tarkoitus tehdä joustava liittymissopimus. Se tarkoittaa, että täyttä sähkötehoa ei taata keskukselle kaikissa tilanteissa. Lahti Energia vahvistaa samalla omaa verkkoaan varmistaakseen verkon toimintavarmuuden. Kiveriön datakeskus on aikaistanut jo aiemmin suunnitteilla olleita verkkoinvestointeja, joihin on menossa tämän ja ensi vuoden verkkoinvestointeihin runsaat 14 miljoonaa euroa. Tiibetissä pato on murtunut tulvien voimasta, kertoo Nepalin poliisi. Pelastajia on kehotettu siirtymään suojaan. Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran ja jatkuvien sateiden takia. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Uhriluvun pelätään vielä nousevan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 11 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään enimmäkseen poutaista, osin selkeää ja melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, aamulla ja jälleen ensi yönä paikoin sumua. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeä ja puolipilvisen välillä, enimmäkseen poutaa, mutta mahdollisesti jokunen heikko sadekuuro. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Pohjois-Karjalassa esiintyy mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Kylläpä kyllä, keskipäivän keidas on täällä. Kello on 7:30 yli 11. Terve! Miten se on perjantai lähtenyt sujumaan? Toivon mukaan erinomaisen hyvin. Tänään on 28. päivä elokuuta. Kyseisen kuukauden viimeinen perjantai. Ja se on Taunon nimipäivä. Oikein paljon onnea kaikille Taunoille ja muillekin tämän päivän sankareille. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä tai vaikkapa jonkinlaista biisitoivetta. Hyvillä perusteluilla tietysti. Minä nyt tässä pohdiskelen, että mikähän mahtaa olla meillä biisitoivekiintiö, mutta ei meillä ole mitään kiintiöä, koska siis jos tulee hyvät perustelut ja erikoisempi biisi, niin toteutetaan, jos semmoinen vaan täältä löytyy. Mutta yksi ehdottomasti tämän päivän suuria uutisia on Norjan kuningas Haraldin kuolema. Nousi kuninkaaksi 35 vuotta sitten, kun hänen isänsä kuningas Olavi V kuoli. Ja kyllähän nyt median kamerat ovat suuntautuneet Norjaan ja Osloon. Ja 89-vuotiaana kuoli Harald. Hänen kuolemansa myötä Haakon on noussut valtaistuimelle. Eli hallitsevan monarkin kuoltua hänen seuraajansa kruununprinssi Haakon nousee välittömästi valtaistuimelle. Ja kruununperimysjärjestys Norjassa on hyvin selkeästi määritelty. Valtaan nousee kuningas Haraldin ja kuningatar Sonjan poika Haakon. Kuninkaallisethan ovat edelleen laajalti suosittuja Norjan kansan keskuudessa. Suurelta osin Haraldin yhdistävän aseman ja vaatimattoman elämäntavan ansiosta.

On se niin hempeetä, että mennään jo perjantai viimeisille hitaille, mutta eipä mennä. Kello on vasta 16:30 yli 11. Siinä Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, ja tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen kappale, että siitä on tehty kaksi varsin suosittua versiota. Siinä missä moni saattaa luulla, että toi Ronan Keatingin kappale on se alkuperäisversio, niin vielä mitä? If Tomorrow Never Comes on amerikkalaisen countrymuusikon eli Garth Brooksin kirjoittama kappale. Ja se on julkaistu elokuussa 1989. Niin että countryna ensin ja sitten irkku Ronan Keating teki tuosta oman versionsa. Ja melkoinen hitti se on kyllä edelleen. Mutta koska viikonloppu on käsillä ja tässä aika moni toivoo, että voisiko tulla vähän vauhikkaampaa musaa, niin tulee. Ei kyllä yhtään uudempaa, mutta vanhassa varaa parempi. Nyt hypähdetään nimittäin yli 50 vuoden taakse. Come on, feel the noise. Quiet Riot.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä.
2: Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
6: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–2:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Tuo on kyllä semmoinen hyvän mielen biisi, J. Karjalainen, on kaikki niin kuin ennenkin. Sitä jää oikein pää nyökyttelemään tuohon tahtiin. Sitten on silleen, että niin, että tavallaan niin kauan kuin kaikki on niin kuin ennenkin, niin asiat on lähtökohtaisesti aika mallillaan. Tuolta meinasi jo MXM Tune lähteä soimaan, koska se halusi päästä eetteriin, mutta hetken aikaa joutuu odottelemaan omaa vuoroaan. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, jos jokin puheenaihe puhututtaa tai kaipaat, että puhuisin jostain tietystä aiheesta. Venetsialaiset on yksi puheenaihe, mikä on noussut esiin useammassakin WhatsApp-viestissä. Ja kyllä, tämä elokuun viimeinen viikonloppu on venetsialaisten, miten sen sanoo, sesonkiaika. No ei kai se, siis sanotaanko näin, että joulukuusten sesonkiaikakin on jouluna, niin venetsialaisten sesonkiaika on elokuun lopussa. Mutta kyllähän tämä on semmoinen tavallaan jäähyväiset kesälle. Mä ajattelin itse asiassa, jos jättäisi tuonne toiselle yhteiselle tunnille pienen semmoisen muistelmakertomuksen eräästä reissusta, joka tehtiin silloisen ystäväni kanssa venetsialaisiin. Käytiin oikein Naantalissa, niin päästiin perehtymään tähän kuvioon oikein kunnolla. Mutta MXM Tunea nyt vuoroon. Tämä kappale on God-kysymysmerkki.

MXM-tyyn ja God kysymysmerkki. Keskipäivän keidassa täällä. Terve vaan. Mari Pekkanen siis studiossa. Kello 13. On ehditty jo kysyä, että mitä mä teen tänä viikonloppuna. Tiesitte jo. Autourheilua on myös tämä viikonloppu. Ja seuraava. Ja sitä seuraava ja sitäkin seuraava. Että kyllä tässä syyskuun loppuun asti on ihan tiiviisti myös näitä viikonloppuduuneja. Mutta ei se haittaa. Kivahan se on käydä vähän reissaamassa. Tai aika paljonkin. Seuraavaksi kuunnellaan kappale nimeltä Summer Breeze. Silsen Crofts on esitteenä.

Sils & Croft ja Summer Breeze. 11.36 näyttää kello studiossa erinomaista perjantaita. Just sinulle, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkaan, toivottavasti viikonloppu on alkanut sujuvasti. Venetsialaisessa viikonlopusta on tulossa lämmin, mutta sateinen. No, tietysti riippuu, että missä päin Suomea sattuu olemaan. Ihan joka paikkaan ne nimittäin sateet osu. Mutta ainakin merialueella niin voimakas tuuli saattaa hyvinkin hillitä juhlimista. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Janika Takala kertoo, että tänään on vielä yleisesti aurinkoista. Etelä-Lapissa ja Koillismaalla sää on pilvisempiä pohjoisessa sekä maan keskiosassa voi tulla pieniä sadekuuroja. Huominen alkaa poutaisena alkuillan aikana. Lännestä saapuu kuitenkin matalapaine, joka tuo Suomeen pilvisyyttä ja sateita. Ja pilvistä on todennäköisesti jo päivällä, mutta ensimmäiset sateet tulevat Länsi-Lapissa alkuillan tunteina 6 ja 8 välillä. Sateet osuvat myös länsirannikolle ja sadealue kulkee sunnuntain aikana Suomen yli. Takalan mukaan sateet

0: vielä kosketan.
1: Petoveks.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
9: Sinfonialahden kruunun jalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Tame Impala ja Let It Happen soi keskipäivän keitaassa. Hei, kuinka hyvä. Meillä on vielä reilu tunti tätä yhteistä aikaa ja nyt on pakko myöntää, että täällä on hyvin mielenkiintoisia biisitoiveita vielä tulossa, joten kannattaa pysyä kuulolla. Jos haluat laittaa viestiä studioon, 0406195939 on numero.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
0: Tää on Toton kappale nimeltä Pamela.

Siinä Toton Pamela. Meille kyllä tuli kuuntelijalta viesti, että ei ole tämä yhtään niin hyvä kuin Jaakko Tepon Pamela. Tämä on kyllä parempi. Kiitos tästä viestistä. Nykypäivänä sitä aina pohtii, kun näkee vaikka jonkun onnettomuuden, että minkä takia kenellekään tulee mieleen kaivaa kännykkä ja ottaa siitä kuvaa. Ja pelastuslaitoshan on jo pitkään kampanjoinut siitä, että kuvaa elämää, älä onnettomuutta. Tyyppisesti en nyt muista, miten se slogan meni, mutta se on jotenkin tosi karua, että ihmisellä on hätä ja sitten toiset kuvaavat sitä ja mahdollisesti tarjoavat vielä vaikka iltapäivälehdille, niin musta se ei ole ok. Ja itse asiassa nyt julkisen sanan neuvosto on antanut MTV:lle langittavan päätöksen murhan näyttävän videon julkaisemisesta, niin missä kohtaa tässä on tullut semmoinen katkos, että joku on päättänyt, että no kai ton nyt voi näyttää. Ei voi. Kyseessä oli siis valvontakameravideo, jolle oli tallentunut Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut murha. Ja julkisen sanan neuvoston mukaan julkaisemalla videon MTV laiminlöi vakavasti murhan uhri ja hänen lapsensa hienotunteisen kohtelun. Niin, ei mekään lähdetä sitten kuvaamaan eikä varsinkaan julkaisemaan. Aloitetaan jo siitä, että ei kuvata toisten hätää, sillä pääsee pitkälle. Yksi biisitoive soitetaan ennen 12 uutisia. Luonto puetaan kohta värikkääseen peittoon. Aika enemmän on päivän koittoon. Peitto lämmin vartaloakin halaa, villasukat jalkaan palaa. Syksy meille annettu on, vuoden aikojen kulku loputon. Katri Helena aikanaan syksyn sävelessä soi, syysunelma toisen sijan vei.

0: Uutisista hyvää päivää. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli tänä aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette Maritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Huonekalujätti Ikean myymälä avautuu Lahdessa tänä syksynä. Ikea ei vielä kerro tarkkaa avajaispäivämäärää. Rakenteilla olevan myymälän ovessa liikkeen luvataan avautuvan syyskuussa. Uudenlainen pieni Ikea perustetaan Launeelle kauppakeskus Mailiin, entisen kodinkoneliikkeen tiloihin. Tarjolle tulee noin 2000 suosituinta tuotetta heti mukaan otettavaksi. Lisäksi myymälästä voi tilata tuotteita kotiin toimitettavaksi tai noutopisteeseen. Lahden datakeskushankkeet koettelevat sähköverkon rajoja. Suurin pullonkaula on Fingridin kantaverkossa, johon merkittävää lisäkapasiteettia on luvassa vasta vuosien päästä. Kariston suunnitellulle datakeskukselle on siksi tarkoitus tehdä joustava liittymissopimus. Se tarkoittaa, että täyttä sähkötehoa ei taata keskukselle kaikissa tilanteissa. Lahti Energia vahvistaa samalla omaa verkkoaan varmistaakseen verkon toimintavarmuuden. Kiveriön datakeskus on aikaistanut jo aiemmin suunnitteilla olleita verkkoinvestointeja, joihin on menossa tämän ja ensi vuoden verkkoinvestointeihin runsaat 14 miljoonaa euroa. Tiibetissä pato on murtunut tulvien voimasta, kertoo Nepalin poliisi. Pelastajia on kehotettu siirtymään suojaan. Kiina ilmoitti aiemmin aamulla Suomen aikaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran ja jatkuvien sateiden takia. Nepalin poliisin mukaan tulvien tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Uhriluvun pelätään vielä nousevan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 12 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään enimmäkseen poutaista, osin selkeää ja melko lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa. Aamulla ja jälleen ensi yönä paikoin sumua. Pilvisyys vaihtelee pääosin selkeän ja puolipilvisen välillä. Enimmäkseen poutaa, mutta mahdollisesti jokunen heikko sadekuuro. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Pohjois-Karjalassa esiintyy mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Mouse ja Pictures.
1: Keskipäivän keidas.
0: Keskipäivän keidas vielä elokuun puolella tänään ja maanantaina. Tervehdys studiosta, Pekkasen Mari on täällä kello 13 asti ja tässä on päässyt näiden kuukausien aikana muodostumaan aika hyvä kuuntelijasuhde, ainakin näin väittäisin. Ja tosi paljon vaihdetaan kuulumisia ja viikonloppusuunnitelmia puolin ja toisin. Tänä viikonloppuna moni suuntaa jonnekin vesistön lähelle, vähän niin kuin juhannuksena, että lähtee venetsialaisten viettoon. Mutta minulla tämä kyseinen viikonloppu on päässä olevan vian takia mennyt kaikki viime vuodet jokkiskisoissa. Eikä missä tahansa jokkiskisoissa, vaan joka miehen luokan kruunun jalokivi on tämmöinen joukkueiden oma viikonloppu SM-kilpailu. Ja nyt on vuorossa sitten Karvian kisat huomenna ja sunnuntaina. Ja huomenna siellä ajaa kaikkiaan 30 joukkuetta. Jokaisessa joukkueessa saa olla 10 kuskia ja autoa. Ihan jokaisessa ei niin paljon ole, mutta lähestulkoon 300 autoa ja kilpailijaa. Ja sitten siinä on panoksena Suomen mestaruus. Toi on yksi vaikeimmista kisoista menestyä johtuen siitä, että jos autoihin tulee enemmän tai vähemmän sanomista, niin se on heti mahdollisesti pois pelistä. Tai jos tulee vaikka paha kaato, jos turvakaarille sattuu jotain, niin sitten autoa ei voi yksinkertaisesti enää ottaa käyttöön. Plus, että täällä on sitten paljon semmoisia taktikointijuttuja, että kuljettaja saa ajaa siinä tietyssä kisan osassa ainoastaan 6 lähtöä, niin sitten pitää myöskin laskeskella sitä joukkueiden johtajien, että kuinka monta lähtöä kukakin on ajanut, ettei tule sitten huonoja pisteitä tai lähdepisteitä pois. Ja viime vuodet me on ollut enemmänkin selostamassa näitä kisoja, mutta nyt on pakko kumartaa Kaakkois-Suomeen Luumäen suuntaan, koska tämä Jokkiksen liiga on tarjonnut minulle sellaisia, miten sen sanoisi, tunteiden vuoristoratoja vuodesta toiseen. Olen ollut joko somettamassa tai joukkueen johtajana mukana taktikoimassa, että ketä laitetaan viivalle. Niin se on ollut kyllä semmoinen, että en ihan äkkiä mistään muualta saa vastaavanlaista tunnekirjoa, varsinkin kun on tunnettu vuosikausia, toisemme tiedetään ja tunnetaan toisemme. Ja sitten kun tulee semmoinen onnistumisen hetki, niitä on tullut tosi paljon. Karstulasta tuli 8 ja Kokemältä 6 ja sitten tuossa 7 sitten Jalasjärveltä saatiin Renttu Racing-tiimin kanssa pronssia. Ja se nostaa edelleen suupielet hymyyn ylöspäin kohti korvia. Ja nyt tämä on siis koko sille jokkiskansalle, joka vaeltaa kohti Karviaa tänä viikon loppuna. Tsemppiä kaikille joukkoille. Paras se voittaa tänäkin vuonna. Rentut ei valitettavasti ole mukana, mutta kyllä me nyt vähän renttuillaan, koska on viikonloppu.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

Drömhus will have day. Kello on kohta 18 minuuttia yli 12. Koirat ovat erinomaisia työntekijöitä, esimerkiksi poliisiriveissä. Ja Keiteleen apteekkiin murtauduttiin viime lauantaina aamuyöllä. Nämä epäilyt tekijät pakenivat tapahtumapaikalta ennen kuin poliisi saapui paikalle, mutta kuinka ollakaan poliisikoira onnistui jäljestämään nämä rötöstelijät. Apteekin ikkuna oli rikottu ja apteekista oli anastettu pieni määrä lääkkeitä. Ja poliisikoira lähti jäljestämään tekijän jälkiä rikotun ikkunan luota ja jäljet johtivat lopulta Keiteleen kirkon parkkialueella olleen henkilöauton luo. No, henkilöautosta tavoitettiin siilinjärveläinen mies ja auton viereisestä pusikosta astui esiin toinen siilinjärveläinen mies. Samasta suunnasta ilmestyivät myös kuopiolainen ja keiteleläinen mies ja nämä kaikki tekijät syntyneet 80- ja 90-luvulla. Neljän hengen miesporukan autosta löytyi apteekista anastettuja lääkkeitä ja poliisi otti miehet kiinni apteekkimurrosta epäiltynä. Ja poliisi sai haltuunsa myöskin valvontakamerakuvaa, jonka avulla pystyttiin todistamaan, että apteekissa kävi sisällä yksi henkilö. Lisäksi ennen murtoa apteekin edustalla on käynyt henkilöauto. Nämä epäilyt tekijät vapautettiin poliisikuulustelujen jälkeen ja lisäksi lähes kaikki apteekista anastetut lääkkeet saatiin takaisin. Ja poliisi tutkii nyt tapausta varkausrikoksena. Muut tutkintanimikkeet ovat huumausainerikos ja kätkemisrikos. Mutta näin vain koira pääsi jäljille ja tekijät eivät päässeetkään kuin koiraveräjästä. Oliko nyt riittävä tuommoinen iskävitsi-tyyppinen heitto? Ei se mitään, vaikenen taas hetkeksi. Nyt toteutetaan seuraava biisitoive ja tämä tulee Jarnolta. Jarno lähettää Suville terveisiä ja toivottaa turvallista ajomatkaa ja kirjoittaa näin, että vietetään yhdessä mahtava ja rakkauden täyteinen viikonloppu. Ikävä on ollut kova ja on sydänkin laitettu tonne mukaan. Reckless love ja hat Suville.

0: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11:00–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.

Kuunteleeksi ja siivet. 12.28 on kello. Keskipäivän keidas on käynnissä viimeistä kertaa tätä viikkoa, mutta kyllä me ensi viikolla jatketaan ihan tuttuun ja totuttuun tapaan. Tänään paljon keskustelua on herättänyt tietysti suru-uutinen, joka kantautui Norjasta, eli Norjan kuningas Harald on kuollut 89-vuotiaana. Ja tämä on myöskin saanut semmoista kansainvälistä mediahuomiota ilman muuta. Aika paljon on ollut erilaisia live-lähetyksiä Norjasta käynnissä. Ja yksi uutinen, mikä tulee suoraan puolustusministeriöltä, on se, että Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Näin siis tiedottaa puolustusministeriö, ja se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan tällä yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita sekä torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Ja puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että ilma- ja merivoimayhteistyö on olennainen osa kahdenvälistä ja pohjoismaista yhteistyötämme. Ministerin mukaan tällä yhteistyöllä vahvistetaan Naton pelotetta ja puolustusta. Ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT raportoi tänään, että Ruotsi lähettää lähiaikoina Gripen hävittäjiä Suomeen. SVT:n tietojen mukaan Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista tukea. Ja SVT:n mukaan on mahdollista, että syksyllä Ruotsi lähettää Suomeen tarpeen vaatiessa myös asevoimien droonin torjuntajoukkoja. Tämä on Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

0: Viimeiseen hengenvetoon siinä Vilma Alina. Seuraavaksi kuunnellaan Roger Daltrin kappale Giving It All Away.
1: Keskipäivän keidas.

0: just a boy giving it all away. Just a boy.
1: Paikallisten puolella.
2: Tämä on puolestaan Madcon, Keep My Cool.

Scandinavian Music Group ja Mua ei saa muuttumaan soi siinä keskipäivän keitaalla. The Cure. Seuraavaksi vuoro on Friday I'm in Love.

Friday, I'm in love, siinä The Cure. Aika monella alkaa varmasti olla semmoista kesän päättäjäismeininkiä. Kesämökkejä aletaan laittaa talviteloille. Ja mikä jottei vietetään niitä venetsialaisia. Venetsialaiset on tosiaan tämmöinen veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhla, mutta kyllähän se nyt aika paljon säästä riippuu, että jatkuuko tuo kesävietto vielä syyskuussa tai mikä jottei lokakuussakin. Venetsialaisiahan pidetään myös vedentulen ja valon juhlana ja Länsi-Suomen rannikkoalueet, Pori, Rauma, Kokkola, Pietarsaari ja Pohjanmaa ovat varsin perinteisiä venetsialaisten viettopaikkoja. Ja ilotulitteitahan saatetaan hyvinkin ampua ihan koko Suomessa näiden venetsialaisten kunniaksi. Suomessa venetsialaiset on noin 100 vuoden ikäinen juhla. Venetsiaan kulkeutui ensimmäiset kiinalaiset ilotulitteet ja oletettavasti sieltä veden äärellä vietettävä valo ja tulejuhla levisi muuallekin Eurooppaan. Me on ollut muistaakseni kerran viettämässä venetsialaisia, joskaan se ei ollut venetsialaisten nimellä silloin, vaan tämä tapahtuma oli, mikähän se oli? Muinarit, eli muinaistulet. Näitä ei kuulemma saa sekoittaa toisiinsa, mutta me tiedän, jos molempia poltellaan tai vietetään elokuun viimeisenä viikonloppuna, niin onko sillä sitten niin suurta merkitystä. Mutta ystäväni kanssa meillä oli tapana kiertää Suomen eri kolkkia aina livemusiikin perässä. Ja 2018 bongattiin tämmöinen tapahtuma, jossa oli melkoinen artistikattaus. Ja se tapahtuma järjestettiin Naantalissa, meren äärellä. Paikka taisi olla nimeltään semmoinen vanha salakuljettaja. Ja sinne oli järjestetty yhteiskyyti jostain Naantalin keskustasta, mikä oli tosi hyvä juttu, että ei tarvinnut sitten arpoa, että kumpi olisi kuski, vaan oli yhteiskuljetukset. Ja oli tosi kiva ilta ja sitten upea semmoinen tummuva elokuinen ilta. Ja ne tulet loimottivat aivan upean näköisinä, niin oli todella mieleenpainuva tämä reissu. Ja siellä esiintyivät ensimmäisenä Fransine, sitten Westerinen yhtyeenä ja vieläpä Viikate tuon illan päätteeksi. Niin minä ajattelin, että me kuunnellaan nyt tämän lähetyksen lopuksi nimenomaan nämä kolme poppoota. Päästään vähän semmoisiin venetsialaistunnelmiin. Joten seuraavaksi Viikatteelta suhteellisen tuoretta musiikkia. Tämä on Olkitaivaat.

on kuiva, taivas on minun. Taivas on kuiva, tähti.

Silvesterinen yhtyeineen Älä lopu yö. Ja kyllä tämä keskipäivän keidas tämän viikon osalta on tullut tiensä päähän. Jani Nivala jatkaa ihan kohta Puolen Suomen iltapäivän kanssa. Ja me kuunnellaan ennen kello 13 uutisia vielä Francinelta kappale Tainted Love. Oikein mukavaa viikonloppua, venetsialaisia, ja mitä ikinä teettekään viikonloppuna, niin pysäkää turvassa.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin toki.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä.
4: Kuuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
0: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
5: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyöräjä urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
6: Uutisista hyvää päivää. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli tänä aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruunun prinssi, nyt kuninkaaksi noussut Haakon puolisonsa Mette Maritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä. Huonekalujätti Ikean myymälä avautuu Lahdessa tänä syksynä. Ikea ei vielä kerro tarkkaa avajaispäivämäärää. Rakenteilla olevan myymälän ovessa liikkeen luvataan avautuvan syyskuussa. Uudenlainen pieni Ikea perustetaan Launeelle kauppakeskus Mailiin, entisen kodinkone liikkeen tiloihin. Tarjolle tulee noin 2000 suosituinta tuotetta heti mukaan otettavaksi. Lisäksi myymälästä voi tilata tuotteita kotiin toimitettavaksi tai noutopisteeseen. Islannin EU-jäsenyyttä ajavassa Eurooppa-liikkeessä toimiva Sunna Ævarsdóttir on seurannut pettyneenä vastapuolen kampanjointia lauantain kansanäänestyksen alla. Islantilaiset äänestävät lauantaina siitä, aloittaako maa uudestaan jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa. Saarivaltio aloitti jäsenyysneuvottelut jo kertaalleen Islantia kovalla kädellä runnelleen finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2010, mutta neuvottelut keskeytettiin vuonna 2013 hallituskokoonpanon vaihduttua euroskeptisemmäksi. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena. Kiinan pääministeri Li Qiang on pahoitellut keskiviikon tulvakatastrofin aiheuttamaa merkittävää ihmishenkien menetystä ja kehottanut viranomaisia tekemään kaikkensa selviytyneiden löytämiseksi, kertoo uutiskanava CNN. Virallinen kuolonuhrien määrä Kiinan puolella on edelleen vain 5, ja yli 550 ihmisen on kerrottu olevan kateissa.
0: Radiovoiman sää.
7: Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuurokin. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy meidän kuuluvuusalueen länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Mari Pekkanen has left the building. Nyt alkaa iltapäivän lähetys, tai alkoihan se jo. Ego Trippi, Mestari Piirros oli eka laulu tänään. Oikein hyvää perjantaita. Viikon paras päivä tapasi eräs entinen työkaverini, ex-työkaveri toitottaa yhdessä vaiheessa. Sanotaanko vanhoja työkavereita edellisistä työpaikoista eksiksi? Ei varmaan yleensäkään. Ex-työkaveri kuulostaa jotenkin väärältä. No mut anyways, yksi entinen työkaveri aina luukutti sitä, että perjantai on viikon paras päivä. Viikon paras päivä meillä käsillä nyt. Ja iltapäivälähetys tänään 6 saakka. Puhutaan kohta ulkona nukkumisesta. Tämän päivän haastateltava on järkkäämässä Nuku yö ulkona -tapahtumaani. Jutellaan kohta siitä tarkemmin. WhatsApp-yhteydet kehissä tänne studioon 0406195939 on numero. Mitäs vielä tärkeää pitää muistaa? Venetsialaiset huomenna. Joo, täällä meidän radiossa huomenna illalla 8 jälkeen. Jari Lindström pitää tämmöisiä kesän päättäjäisjuhlia, tavallaan niin kuin viimeistä mökkilauantaita. Puolen Suomen radion venetsialaiset huomenissa, niin se on tärkeää muistaa, että semmoinen on sitten huomenna lauantaina. Nyt Omin Cheerleader ja Lady Gagalta Vanish Into You. Kiitos vielä uudemman kerran Mari Pekkaselle. Nyt alkoi tosiaan iltapäivän lähetys ja kello 18 saakka kestää tämä show.
0: Studiossa Jani Nivala.

Tänä viikonloppuna Suomen Latu haastaa ihmiset nukkumaan ulkona. Nuku teltassa, nuku trampalla, nuku riippumatossa, nuku käpyselän alla tai päämättäällä. Ota kainaloon oma perhe tai kaverit tai kokeile rajojasi yöpymällä yksin. Tällainen on haaste Suomen Ladulla. Sitten mainitaan, että tämä voi olla ihan siis omalla takapihalla, missä yövytään, tai sitten jonkun Suomen Ladun jäsenyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa, jossa pääsee maksutta kokemaan ainutlaatuisen yöelämyksen. Sitten on tämmöinen myyntipuhe. Elokuun pimenevä ilta, unikaverinasi raikas ilma ja kattona ääretön tähti taivas. Suomen Latu haastaa sinut nukkumaan yön ulkona elokuun viimeisenä viikon loppuna. Mulla on ollut tapana joka kesä viettää yksi yö vähintään teltassa. Että tämmöinen oma nukuyö ulkona, vaikka en ole tiennyt tästä Suomen Ladun kamppiksesta, niin mulla on ollut semmoinen tapa, että kun on sitä telttailua tullut harrastettua ihan pikkupojasta lähtien, niin kuin siis ihan talojen pihalla suurin piirtein vaan silloin joskus ala-asteikäisenä, niin siitä on jäänyt semmoinen joku fiilis, että siellä teltassa on semmoinen hyvä nukkui. Se on just se raikas ilma, vähän viileämpää kuin sisätiloissa. Vaikka jotain ääniä kuuluu, se ei haittaa. Yleensä telttayön jälkeen, vaikka olisi tavallaan jotenkin nukkunut vähän huonosti, vaikka sen viileyden tai kosteuden tai sateen tai jonkun äänien takia, niin sitä on kuitenkin sit jotenkin tosi virkeä, on jotenkin hyvä fiilis. Se on varmaan just se semmoinen raikas ulkoilma, missä on sitten hyvä nukkuja. Sitten se tosiaan, ettei ole liian kuuma, niin mä luulen, että siinä on se viehätys, mikä toimii ainakin meikäläiselle. Jutellaan tuosta ulkona nukkumisesta tänään 4 jälkeen enempi. Meillä on Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen mukana tässä lähetyksessä. Ja kuullaan nuku yö ulkona -kamppiksesta ja sen tapahtumista ja oheiskamppiksista, kun nyt on vissiin semmoinenkin, että niille, joille yksi yö ei riitä, niin on räätälöity sitten semmoinen kamppis, missä niinku kisaillaan, että kuka nukkuu eniten öitä tänä kesänä ulkosaan, niin joku tommonenkin on käynnissä. Joo, puhutaan näistä iltapäivällä myöhemmin tänään 4 jälkeen.

0: Ulkona nukkumisesta vielä sen verta, että tosiaan Trumppakin on mainittu Suomen ladun teksteissä ja esittelyissä, kun puhutaan nyt viikonlopun nuku yö ulkona -tempauksesta. Niin tosiaan tämmöinen pihatrampoliini, sehän on tässä joillain tutuillakin välillä ollut yöpymiskäytös, että muksut on nukkuneet siellä. Niin mielikuvitus on vissiin vain rajana, että miten sitä pystyy sitten yönsä viettämään ja osallistumaan nuku yö ulkona -tapahtumaan. Mä en tiedä, lasketaanko auto siihen. Mitä jos nukkuu autossa? Onko se ok? Pitääpä kysyä tätäkin muuten sitten neljän jälkeen Suomen ladun asiantuntijalta Panu Könöseltä, että käykö se, jos mä parkkeeraan mun Opelini jonnekin metän reunaan, niin voinko mä siellä sitten takapenkit kaadettuna vedellä hirsiä vai mikä on meininki? Onko auto pois laskuista? No asuntoauto ja asuntovaunu nyt ainakin on pois. Niitä ei kyllä lasketa ulkona yöpymiseksi. Ei millään, ei millään. Äsken kuunneltiin Brother Leon -kappale Strangers on an Island. Nyt luvassa on tämmönen biisi kuin Chase, Keep Me Warm. Sitten yksi kappale Pinkiltä, yksi Pinkin hittibiisi. Samoin sitten Aki Sirkesalolta tulossa kohta puoliin eräs laulu.
1: Kesäillat. Mökkitie. Saunan tuoksu. Ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita. Ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
2: Petoveks.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla latuuria?
3: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
1: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
2: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Don't leave me.
1: Elä jätä minnuu. Pink, please don't leave me. Aki Sirkesalo, Mykkä koulu soi kohta perjantai-päivässä täällä Puolen Suomen radiossa. Saaks toivottaa jo hyvää viikonloppua? Okei. Hyvää viikonloppua. Sieltä se tuli. On olemassa ihmisiä, jotka seuraa tarkkaan eri fonttien välistyksiä, niin kuin sitä, että kuinka lähellä kirjaimet ovat toisiaan, ja sitten he ovat tämmöisiä fonttipoliiseja ja informoivat ja reklamoivat siitä, että jos jossain tietyllä fontilla tehdyssä sanassa joku kirjain on irti muusta kirjainperheestä, niin sitten se näyttää kuulemma tyhmältä, että joku kirjain on niin kuin erikseen muista. Mä en tiedä, saako se nyt kiinni tästä, mutta niin, siis osa ihmisistä tarkkailee sitä, että mitenkä lähellä fonteissa kirjaimet on toisia, kun jossain fonteissa sitten jotkut kirjaimet tavallaan vaeltavat kauemmaksi muista, ja sitten se voi näyttää niin kuin vaikka, että jos kirjoittaa vaikka pöytä, että siinä lukisi pöytä, että siinä tulee turha väli, kun kirjaimien välistykset eivät välttämättä ole aina kunnossa. Mä en ole niin jaksanut niistä stressata, mutta yksi, mihin olen kiinnittänyt huomiota tuolla liikenteessä nyt viime aikoina, niin se on toi Y-kirjain. Mä en jotenkin kestä sitä, että se Y on vinossa. Siitä on se kaikista alin sakara sivulle päin. Se on jotenkin epäkirjainmainen ja ruma. Siis se vino on semmoinen Y, uusi Y. Pari vuotta, kun se on ollut käytössä kohta puoliin, tai no jostain vuodesta 25 alusta lähtien suurin piirtein. Traficom muutti sen Y:n, jonka jalka on hitusen vinossa vasemmalle aiemman suoran ja oikeaoppisen kirjaimen suhteen. Tämä muutoksen tarkoitus on Traficomin mukaan helpottaa rekisterikilven visuaalista tarkastelua ja myös automaattivalvontaa. Virasto kertoi muistiossaan, että toive Y-kirjaimen muuttamisesta tuli alun alkujaan poliisin suunnilta. Tavoitteena on parantaa kilpien luettavuutta ja varmistaa, että valvonta toimii tehokkaasti kaikissa tilanteissa. Mä löysin tästä Ilta-Sanomien vanhan jutun parin vuoden takaa tai puolentoista vuoden takaa. Sitten tässä on nämä kaikki kirjaimet näytetty, niitä rekisterikilvissä on. Kaikki muut viivat ovat suoria, paitsi se Y on niin kuin vinossa. Siis mua jotenkin häiritsee. Mun niin kuin tämmönen symmetrian kaipuu ja minun esteettinen silmä, niin jotenkin katon todella pahasti sitä uutta Y:tä, sitä vinoa Y:tä. Mä oon niin kuin, mulla rupeaa jotenkin aina viiraamaan päässä, kun mä näen niitä tuolla liikenteessä. Että siihen on tavallaan, että jos joku ikään kuin olisi piirtänyt tai kirjoittanut käsin ne kirjaimet, niin sitten joku on tehnyt virheen. Mulla tulee aina semmoinen olo, että siinä on virhe, kun mä näen sen vinossa olevan Y:n. Että se on väärin piirretty, väärin kirjoitettu. Et se on fino, kun et sä Y:tä tee tolleen, jos sä kirjoitat kirjaimet ja laitat kaikki, niin kyllähän sä vedät sen Y:n alasakarankin, sen Y:n jalan sillä, että se menee tasan ylhäältä alas, niin kuin vertikaalisesti. Kumpi on vertikaali? Horisontaali on se sivulta sivulle, vertikaali on jo ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Niin kyllähän se pitäisi olla täsmälleen viivasuora viiva ylhäältä alas se Y:n jalka. Ja se on yksittäinkin tosi tyhmän näköinen se Y. Siinä ei niin kuin pysy balanssi ollenkaan. Se näyttää kuin se Y kaatuisi. Niin first world problems. Mulla on tämmöinen Y-ongelma ollut nyt. Ja siis poliisilta on tullut alun perin tämä aloite tähän hommaan. Virkavallan kannalta olennaista oli, että Y ja V-kirjaimet oli helppo erottaa toisistaan. Olisiko se ollut helpompi kuitenkin kuin muuttaa rekisterikilpiä, niin homma parit silmälasit sinne poliisivoimille.

Puhuikos kaikki nyt tuosta kuningas Haraldin, Norjan entisen kuninkaan kuolemasta? Aika lailla vissiin joo. Pitääkö meidänkin nyt hieman asiaa ottaa esiin? Otetaan nyt nopeasti ennen kuin Katrina and the Wavesin Walking on Sunshine soi tai Aerosmithin Sweet Emotion. Se on niin kuin se valta vaihtunut heti saman tien. Joo, tästäkin on nämä iltapäivälehdet kirjoittaneet tänään, että Norja ei ole jäänyt ilman kuningasta hetkeksikään, kun Harald kuoli 89 vuoden iässä. Nyt tänään perjantaina aikaisin aamulla paikallista Norjan aikaa. Eli Haakon nousi sitten saman tien kuninkaaksi heti Haraldin kuoleman jälkeen. Joo, että siinä ei tule semmoista hetkeä, että olisi jotain seremonioita tai vaiheltaisi papereita tai jotain tällaista, vaan se valta tavallaan, tai se kuningas vaihtuu niin kuin saman tien sitten, kun vanha kuningas kuolee, niin uusi nousee sitten heti valtaistuimelle. Norja ei siis koskaan jää ilman kuningasta, VG-lehti Norjasta oli hehkuttanut tällain. Joo, Puolen Suomen iltapäivälähetys menossa täällä Jani studiossa. Kello 18 asti painellaan tämän lähetyksen tahdeissa ja kohta pirtsakka kappa.

0: alle Katrina and the Wavesilta Walking on Sunshine ja Aerosmithiltä se Sweet Emotion, minkä lupasin tuossa hetki sitten.
1: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kahvila Oskarin luomu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhekahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99 ja pirkka banaani euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

kappale, jonka alussa soitetaan sokeripurnukkaa. Hyvä Steven Tyler. Hyvää kikseliäisyyttä. Ennen uutisia vielä 4 ruusua ja tie ajatuksiin sekä tämä. Manfred Mann, Do What Diddy Diddy. There she was.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli tänä aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruunun prinssi, nyt kuninkaaksi noussut Haakon puolisonsa Mette Maritin kanssa. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNN:n mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 12 000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuollon uhrien määrä on noussut noin 480, kertoi maanpoliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. Huonekalujätti Ikean myymälä avautuu Lahdessa tänä syksynä. Ikea ei vielä kerro tarkkaa avajaispäivämäärää. Rakenteilla olevan myymälän ovessa liikkeen luvataan avautuvan syyskuussa. Uudenlainen, pieni Ikea perustetaan Launeelle kauppakeskus Mailiin, entisen kodinkoneliikkeen tiloihin. Tarjolle tulee noin 2000 suosituinta tuotetta heti mukaan otettavaksi. Lisäksi myymälästä voi tilata tuotteita kotiin toimitettavaksi tai noutopisteeseen. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, mutta kehitys oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kipusi huhti-kesäkuussa 0,4% edellisestä neljänneksestä. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuurokin. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy meidän kuuluvuusalueen länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Sanotaanko, että mainiota, vai sanotaanko nyt ihan, että maan mainiota perjantai-päivää? Otetaan vähän tuollain ekstraa. Maan mainiota perjantaita Puolen Suomen raadiosta. Venetsialaiset mä mainitsin tuossa yhden jälkeen, mutta mainitaan uudestaan siis huomenna lauantai-iltana 8:00. Jari Lindström täällä Puolen Suomen radiossa pitämässä meidän venetsialaispippaloita, toivemusiikkia ja terveisiä ja hyvää venetsialaismeininkiä, kesän lopettajaistunnelmaa tarjolla ilta 8:00 huomenna lauantaina, eli vähän niin kuin tämmöinen viimeinen mökkilauantai-lähetyskin sitten huomenissa venetsialaisten kunniaksi. Nuku yö ulkona tapahtumasta juttuu parin tunnin päästä kello 16 jälkeen. Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen äänessä iltapäivä 4:00 jälkeen. Nuku yö ulkona -tempaus tosiaan huomenissa. Tunnin kuluttua soitan yhden teknohenkisen kappaleen. Mä en ole vielä päättänyt, mikä se on, koska vanhana teknon ystävänä näitä on niin monta. Nyt on teknoviikko ollut käynnissä maanantaista lähtien. Aina kello 15 jälkeen ollaan kuunneltu Puolen Suomen biisinä joku konemusa tai danse tai teknohenkinen laulu, niin tänäänkin soitossa noin tunnin kuluttua sitten joku tämmöinen teknohenkinen rallatus tai ralli. Mutta mun pitää vielä päättää, että mikä se on, koska vaihtoehtoja on tässä nyt monta. Mutta joo, kyllä me sitten yksi saadaan valkattua ja näitähän sitten voi riittää myöskin tuleville päiville näitä teknobiisejä. Onko meillä ainaiset teknoviikot tai teknoviikot täällä Puolen Suomen iltapäivässä sitten kello 3:00 jälkeen? No, voi olla, että maanantaina aloitetaan joku toinen teemaviikko sitten vaikka ensi viikolla. Mutta anyways, teknot soi tosiaan 3:00 jälkeen. David Bowie soi nyt. Biisi on Rebel Rebel ja Taavetti Povien jälkeen Kisu Baden Baden.

0: David Bowie, Rebel Rebel. Otetaan kohta puoli yksi toivebiisi, mistä tulee hyvä perjantai-fiilis. Joo, mutta kisu Baden Baden ja sitten perjantai-fiilistä tarjolla.
1: Yllättävän paikallista.

0: Mitä mä tuossa valehtelin, että perjantai-fiilistä olisi tämän kappaleen jälkeen tarjolla, mutta olihan sitä jo siinäkin, kun lallateltiin Kisun Baden-Badenin tahdeissa. Moi Jani, voitko soittaa Paradision Bailandon? Siitä tulee hyvä perjantai-fiilis. Näin sanovat Virpi ja Maria, ja en väitä vastaan, en todellakaan. Kyllä se perjantai-fiilis vaan nousee tästä entisestään. Paradisio, Bailando, WhatsApp-studioon 0406195939. Sitä kautta voi vaikka Virpin ja Marjan tavoin toivoa jotain tiettyä laulua soimaan tai muuten sitten lähestyä studion henkilöä, joka tänään ja tällä hetkellä on Jani. Mutta nyt soitetaan toi Bailando, Paradision kappale.
1: Radiovoimaa. Paikallisten puolella.

0: Marja on siis eilen saapunut viettämään venetsialaisviikonloppua Virpin luokse. Siinä oli näiden kahden toivekappale. Paradiso Bailando ja perjantai-fiilis oli taattu. Kyllä, kyllä. Perjantai-iltapäivässä paikallista asiaa luvassa aivan pian. Antti Aution musiikkia muun muassa vielä ennen 14.30 paikallista ohjelmapalaa. Antti Aution kappale on Pihkassa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhe, kahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99 ja pirkka banaani euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: No nyt onkin hauska saada Radiovoiman taajuudelle Suomen Tivoli Oy:n toimitusjohtaja Lulu Sarjola. Moikka!
2: Moi moi!
1: Hei, Suomen Tivolihan saapuu nyt sitä tänään Lahteen. Millä mallilla kaikki oikein on?
2: Meillä on siellä satamassa kaikki valmiina nyt illan hurvituksiin ja nyt on aika ilahduttavaa se, että on luvattu poutasäätä.
1: Kyllä, se on, sääolosuhteet vaikuttavat Tivoliinkin oikein paljon, niin kyllä esimerkiksi tästä avajaispäivästäkin niin aivan ihana ilta, kesäinen sellainen on tulossa. Hei, tämä Lahden satama on teille tuttu paikka, niin mikä summakuun tekee siitä niin kuin sopivan ja spesiaalin Tivoli-paikan?
2: No se on tietenkin, kun se on siinä Vesijärven rannassa, niin se vesistö tekee siitä hienon ja siinä on tietenkin laivat ja risaropellit ja muut palveluntuottajat ympärillä, että siitä saadaan hyvä kokonaisuus aikaiseksi. Ja meillä on tosiaan nyt perjantaina ja lauantaina, niin on kello 18 on esimerkiksi karkkisadetta, mikä lisää sitä iloista tunnelmaa siellä ja heitetään tosiaan useita kymmeniä kiloja karkkia asiakkaille.
1: Oho! Hei, aikamoista. Tosiaan koko tämän viikonlopun saa Tivolista nauttia siellä Lahden satamassa. Mehän tietenkin kuluttajat, kun tullaan sinne paikalle, niin me nähdään Tivolia, laitteet ja valot, mutta jotenkin kurkistus sinne kulissien taakse. Aikamoinen juttu on, kun te kierrätte ympäri ämpäriä tosiaan, kun kaikki laitteet, tavarat, kaikki kiertää teidän mukana, niin mitä sä jotenkin haluaisit kertoa siitä, että mitä tämä niin kuin kulissien takana oleva kiertuetyö oikein vaatii?
2: No onhan se aika rankka ammatti niin sanotusti, että mennä paikasta toiseen ja siinä on paljon ihmisiä, joiden kanssa tehdään töitä ja paljon kalustoa, joka voi mennä muun muassa rikki tai voi mennä matkalla renkaita ja että siinä on aika kova tämmöinen paine niskassa, kun tuolla mennään tien päällä, mutta mitä sitä ei tekisi ihmisten ilon vuoksi?
1: Niin, ihana se sanottu. Ja voisin kuvitella, Lulu, sinäkin olet niin kuin tässä Sarjolan Tivoli-perheessä, tämä on varmaan sellainen elämäntapa, ja niin varmaan monelle työntekijällekin.
2: No sitä se on niin kuin ensisijaisesti, että se on elämäntapa, että mä oon ollut kaikki 50 vuotta tuolla Tivolin matkassa, niin se on mulle myöskin koti.
1: No miten sä kuvailisit, niin kuin, mitä ikään kuin Tivolin maailmalle kuuluu tänä päivänä? Tiedetään se, että yleisesti miten niin kuin, ihmisillä voi olla tiukkaa käyttää just tällaisia niin kuin, ekstra huvituksia ja muuta, ja muutenkin monet niin kuin, kulut on noussut. Ja ei ole ihan edullista pyörittää tällaista Tivoli-kiertuetta, niin miten sä kuvailisit niin kuin, tämän päivän kuulumisia?
2: No onhan tämä ollut aika karseeta nyt tässä viimeiset 2 vuotta etenkin tämän taloustilanteen johdosta, että kulut on korkealla ja ihmisellä ei ole oikein niin kuin varaa käydä huvittelemassa tai jos olisi varaa, niin ei ehkä käydä, että harkitaan pidempään, että tullaanko vai eikö tulla. Mutta me ollaan koitettu kuitenkin tulla vähän vastaan tässä, että ihmisillä ei ole sitä rahaa käytettävissä. Me ollaan laskettu rannekkeen hinta 40-30 tänä kesänä, ja jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus tulla nauttimaan Tivoli-huveista.
1: Oi, teillä on kyllä ihana trendi ollut sitten tuossa lipun hinnassa, kun voi sanoa, että kaikilla muilla varmaan juuri toisinpäin, mikä on myös sekin ymmärrettämään, mutta joo, että nimenomaan mahdollistaa sitten mahdollisimman monelle tämän. Ja täällä on muuten ollut, Lulu, aika ilosta väkeä, kun Radiovoiman kautta näitä Tivoli-rannekkeita laitettu jakoon, niin
2: ihan mahtavaa.
1: Kyllä on ilahduttanut. Mikä muuten, kerroit tästä jo karkkisateesta, mitkä on sellaisia ikisuosikkeja siellä Tivolissa?
2: No kyllähän se maailmanpyörä on ihan siis se top ykkönen, mutta mä olin tuosta noin, tehtiin TikTokkikin itse asiassa niin Megaflipistä ja kyllä siinä oli aika hauska kyyti, kyllä.
1: Oo, kuvailis vähän Megaflippiä, jos on vieras laite.
2: Joo, Megaflippi on semmoinen, mikä kieputtaa pää alaspäin. Se on semmoinen hurja nuorisolaite, ihan paras.
1: Hei, kiitos Suomen Tivoli Oy:n toimitusjohtaja Lulu Sarjola. Lahden satama tänään kello 16 alkaen, niin kuule Suomen Tivoli, ei muuta kuule kuin hauskaa pitämään ja hurvittelemaan.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: difunto.
1: Juanes, la camisa negra. Perjantai käynnissä Puolen Suomen radio WhatsAppiin tulvii toinen toistaan harvinaisempia toivebiisejä. Muistuttaisin semmoisesta, että jos teidän toivebiisi on joku vain YouTubesta löytyvä joku outo systeemi, millä ei ole edes niin kuin esittäjä, niin sit me ei oikeastaan voita soittaa, kun me voidaan soittaa täällä niin kuin semmoisia virallisesti julkaistuja kappaleita, joilla on joku esittäjä, artisti tai bändi. Ja me voidaan soittaa semmoisia, että ihan nyt ei kaikkea YouTubesta löytyvää iloittelua voida soittaa. Ja täällä on mukava harvinaisia toiveita tullut muutenkin. Kiitos jengi. 0406195939. Mä tuosta rekisterikilpien Y-kirjaimesta keuhkosin aikaisemmin, kun mua risoo se, kun se on vino se Y. Se Y ei pysy todellakaan pystyssä. Se näyttää siltä, että se kaatuu hetkenä minä hyvänsä toiselle puolelle, kun se Y:n alin osa, se jalka on vino ja se on typerän näköinen kirjain. Ja oli huono muutos rekkareihin toi. Mä oon viime aikoina törmännyt, siis en kirjaimellisesti, mutta olen havainnut liikenteessä. Ehkä se on parempi sana. Näitä Y-kirjaimia ja ruvennut jotenkin ärsyttää se. Koska se symmetrinen normi Y olisi vaan parempi, niin jotenkin ketuttaa toi tommonen. Kun se on täysin harhaoppinen ja väärän näköinen Y, niin pitäisi tehdä joku kansalaisadressi, että normi Y takaisin, vanha suora tikkukirja Y. Muuten menee hermo tuon liikenteessä aina, kun näkee sen vääränlaisen Y:n. First world problems. Toteutetaan yksi toive nytte. Tämä, no meinasin sanoa, että ei ollut sieltä harvinaisemmasta päästä, mutta viesti menee näin. Tuure Kilpeläisen uusi biisi ei ensimmäisellä kuuntelukerralla vielä saanut minua tanssimaan, mutta auttaisiko sen soitto radiossa? Soittaisitko Jani suomalaisia unelmia kappaleen? Minä katsoin tuosta meidän käsikirjastosta tietokannasta. Ei näkynyt kappaletta missään. Minä pistin hakukoneeseen internetsiin tämän Tuure Kilpeläisen suomalaisia unelmia. Ei löydy biisiä mitään. On sen niminen joku kiertue tulossa. Mä rupesin jo miettimään, onko meidän kuulijalla mennyt sekaisin J. Karjalaisen joku suomalaista muotoiluu ja Tuure Kilpeläisen suomalaisia unelmia. Että ei Tuure Kilpeläisellä ole tämän nimistä kappaletta. Mutta on kuin onkin. Kyllä se sitten lopulta löytyi, kun kaivoi ihan kunnolla. Niin Tuure Kilpeläisen uusi ralli ei ekalla kuuntelukerralla siis iskenyt meidän kuulia, mutta tarkastellaan, miten käy toisella kertaa. Ja ehkä tämä on meille muille sitten ensimmäinen kerta. Tuure Kilpeläinen suomalaisia unelmia.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Meitsille toimi kyllä ihan ekalla kerralla. Se oli toivekappale Tuure Kilpeläisen tuoretta matskua Suomalaisia unelmia. Hieno puhelauluosuuskin oli siellä. Wow. Kyllä toimitteli niin sanotusti. Wow. Uusi Y ei miellytä myöskään kansaa. Joo, WhatsAppissa on viestejä, että se vanha olisi ollut parempi ja uusi Y on ruma. Sitten tuli kuva tämmöisestä Y-kirjaimesta, missä menee siinä alajalassa, joka tosin on suora se alajalka, mutta siinä alajalassa siis menee kaksi horisontaalista viivaa. Eli se ei näytäisi perinteiseltä Y:ltä tai joku muu tämmöinen symboli. Kysytään, että mitäs mieltä Jani olet tästä Y:stä? Joo, se on tuommoinen graafinen Y. Mä en tiedä, onko vika minussa vai näkisikö kaikki ihmiset tämän samalla tavalla. Tämä on siis tosi hankala selittää. Siis se Y, mikä koostuu kolmesta viivasta, siinä alimmassa viivassa menee kaksi vaakatasossa olevaa viivaa. Niin mulla tulee jotain ihan muita asioita mieleen kuin Y-kirjain tästä. Tämä on niin, no joo, ehkä vika on minussa. Tämä on musta jotenkin härski tämmöinen Y, en mä tiedä. Ehkä vika on minussa. Ja, no, onneksi tämä ei ole näköradioista ja nyt näy sitä Y:tä, niin ei muille ihmisille tule mitään pahoja asioita sitten mieleen. Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkuu Adelen musiikilla Set Fire to the Rain ja kohta F:n ja Sannin yhteinen laulu Sitä sattuu -niminen biisi. Puolen Suomen iltapäivä täällä, kukas siellä?
1: No Marko, terve.
0: Morjestaa.
1: Kuules Jani, sä et ole yksin ton uuden Y:n kammos kanssa. Meidän pitää perustaa joku kansalaisliike, että saadaan oikea Y takaisin rekkareihin.
0: Mä veikkaan, että jäseniä nimittäin riittäisi jonoksi asti.
1: Joo.
0: Ja se on ihan hirveä se Y. Vai
1: joo,
0: mitä?
1: Ja kun sehän ei ole Y ollenkaan.
0: Ei.
1: Sehän ei ole Y.
0: Ei
1: todellakaan. Se on kyrillinen U. Se on kyrillinen, eli Venäjän U.
0: Onko siinä vielä tommonenkin vai?
1: On. Se on kyrillinen
0: älä
1: U.
0: Älä viitti.
1: Joo. Näin kuin itse tätä naapurin kieltä jonkun verran osaa, niin ne tulee luettua sitten aina silleen niin kuin esimerkiksi kun rekkari on vaikka YYH, niin sehän on U. Mistä tulee sitten vielä semmoinen, että tosin tämä H:kin löytyy kyrillisestä kirjaimista, se on siinä N, niin että se oikeasti pitäisi lukea niin kuin uun. Mutta se,
0: no jo hämärät noi kyrilliset.
1: Jos kirjain on pyyhy, rekkari on pyyhy, niin sitähän se on puu. Niin sanotaan, että ne todellakin niin kuin ärsyttää itseä silmään niin kuin siinä, kun se on kyrillinen U.
0: Mut
1: piste.
0: Joo. Häiritseekö sua siinä se semmoinen epätasapaino, että se näyttää kuin se kaatuisi? Ei sua varmaan joo, se haittaa, kun sä oot tottunut siihen uuhun, no, kyrilliseen vai niin?
1: No joo, siis sanotaan, että kyllä se häiritsee silti se ulkonäkökin. Se ei ole tasapaino. Ja nythän tuli uusi ongelma sen kanssa.
0: No.
1: Nythän se sekoitetaan X:ään.
0: Totta muuten.
1: Oli jossain parkkihallissa se oli luettu X:nä.
0: Okei.
1: Se on X, mitä puuttuu vaan toinen alasakara.
0: Yksi alasakara neljästä puuttuu, niin X.
1: Niin.
0: Joo. Ojasta allikkoon.
1: Tämmöinen ongelma siitä, että ojasta allikkoon. Sanotaan, että kyllä se nimenomaan länsimaisessa kirjaimissa se häiritsee nimenomaan, koska se ei kuulu länsimaisiin kirjaimiin, ja silloin kun se on siellä seassa, niin se on esteettisestikin myöskin rumma. Se on asia erikseen silloin, kun se on koko teksti kirjoitettu kyrillisillä, niin silloin se kuuluu sinne joukkoon. Mutta nyt se on semmoinen musta lammas siellä noin muiden seassa.
2: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
3: Jokelaan ravikeskus on nyt oma SP-areena. Juhlimme areenan avajaisia perjantaina 28. elokuuta kello 17 alkaen. Oma SP tarjoaa 500 ensimmäiselle kakkukahvit. Tule mukaan Oma SP-areenalle viettämään ravipäivää ja juhlimaan venetsialaisia. Nähdään Lahdessa Oma SP-areenalla. Tervetuloa mukaan!
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
6: Pelikanssin toki.
7: Tunnelman takia.
8: Täällä jännitetään yhdessä.
9: Kuuletaan yhdessä.
10: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Adele set fire to the rain. Paljon viive puolen Suomen iltapäivässä, siis jos on toivonut tää kappaletta. Mitä mä nyt sanoisin? Tunti? Ei ehkä. Mutta joka tapauksessa, kappaleet on nyt jonossa. Jos oot toivonut biisiä, niin todennäköisesti saat sen soimaan piakkoin. Toteutetaan tuossa uutisten jälkeen piakkoin yksi toivekappale. Jamppa on lähes lomalle nyt, tähän aikaan vuodesta. Kyllä, koko syyskuun lomaa toteutetaan Jampan toive hetkosen kuluttua. Kappale on varmasti semmoinen, joka saa monella muullakin perjantai-tunnelman kohoamaan kattoa tai jopa siitä läpi. Aina kohti peltikattoa ja sen yli. Perjantai-musa on tulossa kohta myös puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, jossa vietetään Techno-viikkoa. Yksi erittäin tiukkaa teknohenkinen kappale kans luvassa piakkoin. Se on taas semmoinen teknobiisi, missä myös lauletaan, eli siitä pystyy kuuntelemaan ihan semmoisetkin ihmiset, jotka eivät ole niin sanottuja teknofaneja. Nyt sitä sattuu F:n ja Sannin yhteinen laulu ja sen jälkeen uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli tänä aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruunun prinssi, nyt kuninkaaksi noussut Haakon puolisonsa Mette Maritin kanssa. Nepal on käynnistänyt uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne keskeytettiin uuden tulvavaaran takia. Asiasta kertoo Nepalin armeijan tiedottaja CNN:n mukaan. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yhä 1 500 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Kuollon uhrien määrä on noussut noin 480, kertoi maanpoliisi. Kiinakin ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Nepalin tulvissa on kadonnut myös yksi suomalainen, joka on ulkoministeriön mukaan yhä kateissa. Huonekalujätti Ikean myymälä avautuu Lahdessa tänä syksynä. Ikea ei vielä kerro tarkkaa avajaispäivämäärää. Rakenteilla olevan myymälän ovessa liikkeen luvataan avautuvan syyskuussa. Uudenlainen, pieni Ikea perustetaan Launeelle kauppakeskus Mailiin, entisen kodinkoneliikkeen tiloihin. Tarjolle tulee noin 2000 suosituinta tuotetta heti mukaan otettavaksi. Lisäksi myymälästä voi tilata tuotteita kotiin toimitettavaksi tai noutopisteeseen. Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, mutta kehitys oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kipusi huhti-kesäkuussa 0,4% edellisestä neljänneksestä. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Ruotsi osallistuu jatkossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan, tiedottaa puolustusministeriö. Se kertoo, että yhteistyö Ruotsin kanssa täydentää Suomen kansallisia toimia. Puolustusministeriön mukaan yhteistoiminnalla tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seurauksena.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuurokin. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy meidän kuuluvuusalueen länsiosassa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Railakasta viikonloppua kaikille ja hyvää perjantaita. Toivottelee Mira. Tuossa oli Miran toivebiisi Pulp Fiction. Halo Helsingin laulu. Ja soitetaan lisää toivekamaa kohta. Ja pari biisin jälkeen biisi kovalla P:llä luossa on myös tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ihan Bertta-kirjaimella. Se on jonkin asteista teknohenkistä musiikkia siis tänään.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja jotenkin kovasti ollaan jumissa vuodessa 94. Tosi moni tämän viikon Puolen Suomen biiseistä on julkaistu silloin, mitä mä oon ollut 12V. Silloin on tapahtunut jotain. Lähtemätön vaikutus on tehty silloin meikäläiseen, mutta joo, siitä kohta lisää. Muistutan illan vieraasta tai tämän päivän haastateltavasta. Huomenna vietetään Nuku yö ulkona -tempausta. Eli huomenna kannustetaan nukkumaan riippumatossa tai trampoliinilla tai teltassa pihalla tai mettässä tai missä nyt sitten ikinä halukaan kuusen juurella pötkötellä, niin se on sitten ihan vapaa valintaista. Mutta huomenna on kuitenkin tämä tämmöinen vuosittainen Nuku yö ulkona -yö. Niitä on järkätty jo toistakymmentä vuotta jotain semmoista suurin piirtein näitä tapahtumia tai tempauksia. Suomen Latu järkkää tätä ja Panu Könönen Suomen Ladulta tai Suomen Latu-organisaatiosta on tunnin kuluttua lähetyksessä messissä kertomassa lisää tuosta yönukkumisesta, ei yökukkumisesta. Se ei ole kuku yö ulkona, se on nuku yö ulkona tämä tempaus, niin puhutaan ihan siitä ulkonukkumisesta. Joo, ei yökukkumisesta eikä ulkoruokinnasta, mutta yönukkumisesta. Huomenna muuten lauantai-iltana, sitten kun ollaan siellä jossain teltassa tai trampoliinin sisällä nukkumassa, niin voidaan fiilistellä venetsialaisiakin. Puolen Suomen radiossa spesiaali venetsialais-iltalähetys lauantai-illan kunniaksi. Vähän niin kuin viimeinen mökkilauantai samalla myös, kun meillä kesällä tulee tämä loistava toivekonserttiohjelma mökkilauantai. Aina lauantai-iltaisin, niin Jari Lindström ja venetsialaiset huomenna ilta kasista eteenpäin. Huomenna on sellaista luvassa. Jamppa on tosiaan aloittelemassa kesälomia. Mä luulen, että mulla on ollut loma myöhään, kun olin sen viime viikon lomailemassa. Mutta Jamppa kirjoittaa, että moro vanha kunnon rednecks, kappaleellaan Cotton Eye Joe. Eli tämä voisi kanssa tanssittaa täällä alkavan loman kunniaksi. Koko syyskuu on lomia ja sitten takaisin sorvin ääreen lokakuussa, jonne on vielä hetki aikaa. Se on niin kuin jännä ajatus, että Jamppamme palaa lokakuussa takaisin töihin. Sinne on niin kuin joku 2 vuotta suunnilleen vielä aikaa. No ei se ole kuin se 4 viikkoa tai kuukausi, mutta se tuntuu, että lokakuu on niin kuin tässä vaiheessa vuotta vielä kaukana, kun me edetään niin kuin elokuuta. Niin Jampalla on pitkä loma edessä. Ja 94 on tosiaan ilmestynyt tämä Rednecksin Cotton Eye Joe. Erittäin kova perjantai-biisi. Kyselin muuten Jampalta sitäkin, että onko se loma ihan omasta tahdosta tähän aikaan vai mikä homma on. Niin pitämättömiä lomia viime tältä vuodelta. Ja nyt on kesällä ollut työrintamalla sen verran kiireetä, että ei ole ehtinyt lomaa pitää, niin se pidetään sitten nyt kun ehtii. Hyvää lomaa Jamppa ja Rednecks Cotton Eye Joe tulee tässä.
2: Studiossa Jani Nivala.
3: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Ai ai, Rednecks, Cotton Eye Joe. Järkyttävän kova ralli. Muistan silloin joskus 94, kun kuulin ton biisin ensimmäistä kertaa, niin silloin oli aika huuli pyöränä, että mitä tää tämmönen on. Viulut soi ja banjot vinkuu ja biitti nakuttaa taustalla, mutta sitten kun sen kuuli uudemman kerran, niin kyllähän se siitä oli sitten ihan tasaraha niin sanotusti. Ja on edelleen Rednecks, Cotton Eye Joe lomiansa starttailevan Jampan toivebiisi koko syyskuu lomaa. Taitaa syyskuu olla ehkä paras kuu lomailla. Riippuu vähän keleistä, mutta kun kaikki muut on saanut lomansa lusittua ja sitten no, kesäloma on ensi vuonna 10 kuukauden, 11 kuukauden päästä, niin Jamppa karauttaa ja ratsastaa lomalle ja nauraa partaansa, kun muut tekee niskalimassa töitä koko syyskuun, niin Jamppa vetää lepiä ja nostaa jalat pöydälle. Se on hienoa. Se on jopa niin kuin hienoa sokeria, näin voisi sanoa. Pistetään puolen Suomen biisin jälkeen kohtapuoliin ennen paikallista ohjelmaa osiota soimaan lisää sitten toivemusiikkia. Täällä on tulossa yksi kotimainen. Tämä on tämmöinen konehenkinen biisi, vähän teknohenkinen biisi. Uusi versio yhdestä legendaarisesta suomalaisesta iskelmälaulusta, niin semmoinen mäjäytetään kehi tuossa vielä ennen puoli neljän paikallista settiä. Mutta nyt puolen Suomen biisin aika. Joo, kyllä tässä teknohenkeä on vahvasti ilmassa ja Rolandin, mikä se on, 303, onko se tämmöinen niin kuin bassosyntetisaattori ollut alun perin, mikä sillä lailla narskuu ja natisee sitten aika hauskasti, niin semmoinen kyllä narskuu tässä seuraavaksi. Me joskus kuunneltiin aikaisemmin tänä vuonna Morikanten Jeke Jeke -biisi. Se oli tämmöinen guinealaisen Morikanten crossover hitti 80-luvulla ja siitä tuli sitten myöhemmin, arvaa minä vuonna, 94, Never Remember, 94, niin tuli saksalaiset teknoduo Hardfloorin tekemä remiksi siitä Morikanten hienosta Jeke Jeke -hitistä. Niin laitetaan ne 303 narisemaan. Hardfloor Edit Morikanten Jeke Jeke -biisistä. Teknoviikko menossa puolen Suomen biisin parissa.

0: Rolandin TB303 siinä nakuttaa. Joo, se on tää virallinen termi tolle bassosyntetisaattorille. Jos lähtee tommonen mahtava nariseva ääni. Mori Kante, Jeke Jeke, tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ja kyseisestä kappaleesta vielä saksalaisen Hard Floor -kaksikon versio tai remiksi.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
0: Moro Jani, venetsialainen viikonloppu lähtee näin. Pizzaa, hampurilainen muurinpohjapannulla lämpeämässä, muurinpohjalettuja hillolla ja mustikkamarjoilla. Toiveena Kuusamo, Arppa ja Timo Kämäräinen ja vielä Esa Kotilainen siihen syntetisaattoreihin. Niin toimii kuulijamme mukaisesti. Ja Liekki Emoja lukee vielä viestissä, joka on saapunut numeroon 0406195939. Eli Kuusamo biisi, tuttu kappale, tulee vähän semmoisena erilaisena tampattavana versiona, vähän teknohenkisenä versiona nyt, kun meillä tämä teknoviikko on menossa. Tuossa Rednexit ja Morikantet, Hardfloorit vedettiin kehiin, niin vedetään tästä sitten vielä seuraavaksi Kuusamo, Timo Kämäräisen biisi ja sitten paikallista asiaa.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhe kahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99 ja pirkka banaani euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Petoveks.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla latuuria?
2: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
0: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
1: Hei, tää menee kalenteriin.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
5: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Suomen Tivolin kiertue saapuu tänään Lahteen, tai onhan se siellä jo, mutta tänään aukeaa ovet kello 16 ja hurvitellaan puoleen yöhön, kuten huomenna lauantainakin, aukioloaika 14.24 ja vielä sunnuntainakin pääsee sitten Tivolin hauskuuteen kello 12 ja 18 välillä. Ja nyt mulla on kuule jututettavana Suomen Tivoli Oy:n toimitusjohtaja Lulu Sarjola. Tivolihan on aika kiinnostava ilmiö siinä mielessä, että totta kai se on niin kuin, voidaan mieltää, että lasten suosikki ja mieletön elämys, mutta niin siitä innostuu todellakin ihan aikuisetkin. Mikä siinä vetoaa kaiken ikäisiin?
2: No en, Sataman öissä se on ihan selkeästi se tunnelma jotenkin ottaa mukaansa ja voi niin kuin olla helposti niin kuin lapsisen pienen hetken ja nauttia niistä härveleistä ja siitä vauhdinhurmasta. Ja mikä sen hauskempaa, kun pistää vähän jännitystä peliin ja istuu laitteen kyytiin ja miettii, että apua, että selviinkö mä tästä.
1: Hei, mites muuten, Lulu, itse nykypäivänä? Monesti kun ikää tulee lisää, niin saattaa olla, että laitteet alkaa pelottamaan, mutta pystytkö itse menemään vielä ihan kaikkialle?
2: No Gravitron on vähän siinä ja siinä, eli se semmoinen UFOn näköinen laite, että musta tuntuu, että teinivuosien jälkeen niin mulla on jotain tuolla korvassa tapahtunut, että tulee aika helposti paha olo, että sen mä nyt vielä skippaan, että vaikka lapsena tuli siinäkin paljon pyörittyä, mutta mut kyllä mä aina aika ajoin käyn meidän näissä omissa laitteissa, että siitä tulee hyvälle mielelle.
1: Hei, kysynkin tähän kuule sulta, että jos sä saisit yhdeksi päiväksi vaihtaa toimitusjohtajan roolin, nyt niin kuin tivolityöntekijän rooliin, niin minkä homman sä sieltä ottaisit?
2: Nyt heitit pahan. Kyllä mä menisin varmaan ihan tämmöiselle lastenlaitteelle, johonkin tämmöinen pitstoppi, mikä on tämmöinen lasten autojuna. Että mun mielestä pienten lasten ilo on niin jotenkin ihana seurata, kun on aivan riemuissaan, kun ne ajaa autoilla ja muuta, niin kyllä mä vaihtaisin ihan tommoselle lastenlaitteelle.
1: Oi, ja kuten sanoit, mitä sitä niin kuin ilon ja hauskuuden vuoksi ei tekisi. Tämä on varmaan sellainen asia, mikä niin kuin sinulla ja teillä siellä koko tiimillä, niin siitä varmaan se onnellisuus ja ilo vaan tarttuu.
2: Niin, kyllä, näin se on.
1: Hei, nyt sä oot kyllä tässä vielä antaa tällaisen niin kuin kutsuhuudon, että kerroppas, että miksi tämän viikonlopun aikana kannattaa ehdottomasti tulla Lahden satamaan ja Suomen Tivoliin.
2: Lahden sataman on ihan ehdottomasti värekkäin ja hauskin tapahtuma tähän syksyyn. Ranneke on nyt todella edullinen ja se kannattaa hyödyntää. Ja ehdottomasti ostaa ennakkoon lippuja, koska lipun myyntijonot saattavat kasvaa aika pitkiksi. Nämä mobiilirannekkeet voi muun muassa noutaa myöskin Tivoli-myymälästä sieltä Tivoli-alueelta, ettei tarvitse siellä lipunmyyntijonossa seistä niiden QR-koodien kanssa.
1: Hei, olipa hyvä vinkki, ihan käytännön vinkki siihen.
2: Nämä, jos sarjalippuja ostaa, niin ne on suoraan siellä puhelimessa, niin voi mennä suoraan laitejonoon, että niitä ei tarvitse edes vaihtaa noihin paperilippuihin.
1: Me muuten saatiin tällainen kysymys nyt sitten kuuntelijalta, että onko tarjolla hattaraa?
2: Kyllä sitä on tarjolla, sitä myydään Tivoli-myymälästä.
1: No niin, hyvä, tuli tähänkin vastaus. Suomen Tivoli Oy:n toimitusjohtaja Lulu Sarjola, tervetuloa jälleen tänne Lahteen ja aivan mahtavaa viikonloppua.
2: Kiitos ja tervetuloa Tivoliin.
0: Radiovoima.
1: Tivolin ovet aukeavat tänään siis kello 16 ja tänään ollaan auki puoleen yöhön. Lauantaina aukioloaika 14.24 ja sunnuntaina sitten vielä 12-18. Ja lisätiedot suomentivoli.fi sieltä löytyy. Ja jos alkoi houkuttelemaan, että minkälaista sitä olisikaan itse kiertää Tivolin kanssa, niin täältä Suomen Tivolin nettisivuilta löytyy, että etsimme työntekijöitä. Joten ei muuta kuin työhakemusta menemään. Sitä ei tiedä, jos itse olet kohta kuule myöskin Tivoli-kiertueella. Suomen Tivoli, Lahden satamassa.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Mahtavia toivebiisejä. Studio on tullut perjantai kunniaksi tänään 28. elokuuta. Kohta kaivetaan semmoista 70-luvun avaruusdiskoa tai eurodiskoa soimaan, mitä on erään kuulijamme mielen sopukoista kaivautunut ranskalaista avaruusdiskoa. Kohta soimassa, mutta nyt otetaan Samin toive vielä sitä ennen. Samin viikonloppu käynnistyisi Bruce Springsteenin sävelillä kivasti. I'm on fire-kappale pitäisi saada soimaan. Bruce Springsteen kähisee nyt seuraavaksi. Joo, mä en nyt ala kähisemään ja imitoimaan Brucea, vaikka mieli tekisi ääni sopivasti. Ehkä vähän silleen jotenkin kähenä, että kyllä se sieltä lähtisi jostain, jos kaivaisi oikein. Hey little girl, is it daddy home? Mutta antaa Brucen laulaa.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
0: Joo, Bruce kähisee paremmin.

Toivemusiikkia Bruce Springsteen, I'm on fire. Sanoitus 10, sävellys 10, tulkinta ja tunnelma täys 10. Kähinä Bruselta 10, I'm on fire. Hieno laulu, aivan liian lyhyt vaan. Mutta laitetaan hienoja lauluja soimaan lisää. Senni, Tuumun Kaa ja sitten Sennin kappaleen jälkeen päästään sinne ranskalaiseen 70-luvun avaruusdiskoon.

tikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

komea biisi, Senni, tuu mun kaa. Green Dayn hieno Wake Me Up When September Ends tulossa ennen iltapäivä 4 uutisia ja nuku yö ulkona -tempauksesta asiaa 4 jälkeen. Suomen Latu-organisaation Panu Könönen mukana tässä lähetyksessä juttelemassa ulkona nukkumisesta. Panu Könösen titteli on viestintä- ja markkinointipäällikkö. Huomenna lauantaina nuku yö ulkona yö -tiedossa. 70-luvun avaruusdiskoon sukelletaan sitten seuraavaksi. Space Bandin nimi. Kuka sen sai itselleen? No se oli nimenomaan se ranskalainen Eurodisco, Space Disco, diskoporukka 70-luvun lopulla. Kuulijamme kirjoittaa näin. Levytoiveeni. Koska elektroninen instrumentaalimusiikki saa minut useimmiten melkein hurmioitumaan, päätin rajata tämän genren soittolistalle ehdokkaaksi. Mieleni sopukoista kaivautui esiin ranskalainen 70-luvun bändi Space ja kappale Magic Fly olisi hakusessa. Kun ensimmäiset syntikan sävelet lähtevät liikenteeseen, olkkari muuttuu avaruusalukseksi ja sohva lähtölaituriksi. Kanssamatkustajaksi tarvitaan vain mielikuvitus. Shum! Ja sitten on vielä sulkuihin selvennetty, että lähdin kohti avaruutta ja siitä toi shum-ääni sitten kuului. Harvemmin radiossa kuultua musiikkia. Space ja Magic Fly. Tai no, tämän biisin johdannainen on sitten kyllä soinut joskus jossain. Freddy, se outoa on. Eli Fredin yksi tämmöinen 70-luvun lopun biisi pohjautuu tähän Magic Fly -kappaleeseen, joka nyt soi, jonka esittäjä on siis Space. Joo, nyt otetaan sohvan nurkasta kiinni tai työtuolista tai auton ratista ja sanotaan, että shum, ja suunnataan nokka kohti avaruutta. Toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Space, Magic Fly.

Ranskalainen Space Magic Fly. Maagista tavaraa. Maagista tavaraa ja kiitoksia kaikille biisitoivojille, jotka olette lähestyneet Puolen Suomen iltapäivää seuraavan numeron kautta 0406195939. Tuokin toive tupsahti tuonne meidän WhatsApp-numeroomme. Lisää toivemusiikkia soi tänään myös kello 16 jälkeen. Green Daytä lupasin. Wake Me Up When September Ends. Otetaan se laulu nyt ja sitten alkaakin olla kello sen verta, että kello 16 uutiset ovat läsnä keskuudessamme. Kaikenlaista tuolla uutisrintamallakin on tapahtunut nyt hiljattain, niin hyvä ottaa vähän päivitystä sieltä uutismaailmasta ja tsekata, mitä siellä on käynyt. Niin uutiset ja säätiedot Green Day jälkeen.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Noni, saatimme joku tunnari soimaan. Mitä tää miettii, tää koneen arpoo? Arpakone, tämmönen pelikone. Ihan pajatso täällä studiossa. Hyvä, että mullakin on vähän tämmöstä pelailtavaa sitten tässä lähetystä tehtäessä. Aina ei tiedä, mitä tapahtuu, kun napista painaa. Nyt lähti Green Day ainakin soimaan. Wake me up when September ends.

0: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeenkatu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
1: Kotkan satama-areena. Merenlailla elävä tapahtumakeskus tarjoaa elämyksiä ympäri vuoden. Löydä tapahtuma, joka vie sinut mukanaan. Satama.fi. Satama-areena. Vaikuttaa syvästi.
2: Suomen Tivolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Lahden sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
3: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Isi, mihin me ollaan matkalla?
5: Me ollaan matkalla kotiin.
4: Jee!
6: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
7: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Pullapojat, ruisleipä, euron kappale. Plussa kortilla Secafredo, suodatinjauhe, kahvit, Dolce ja Pausa 450 gramman paketti 4,99. Ja pirkka banaani euron kilo. Tervetuloa superpäiville. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
8: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahdessa järjestetään mielenosoitus datakeskushankkeita vastaan ensi maanantaina. Mielenosoittajat kokoontuvat kello 12 Ilmarisentielle Day One -yhtiön datakeskustyömaan liepeille. Tempauksen järjestää Järvi-Suomen puolesta yhdistys. Sen edustajat kantavat huolta datakeskusten ympäristövaikutuksista. Yhdistys vastustaa erityisesti kantaverkkoyhtiö Fingridin suunnittelemaa harjulinja-voimajohtohanketta, joka on osa Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjärveltä Kouvolaan kaavailtua kantaverkon laajennusta. Norjan kuningas Harald on kuollut, asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald oli kuollessaan 89-vuotias. Kuninkaan terveystilanteen kerrottiin eilen olevan vakava ja hän oli sairaalahoidossa Oslossa. Harald hallitsi 35 vuotta. Hän nousi kuninkaaksi vuonna 1991. Norjan uusi kuningas on kruunun perillinen 53-vuotias Haakon. Hän valitsi hallitsijan nimekseen kuningas Haakon 8. Huonekalujätti Ikean myymälä avautuu Lahdessa tänä syksynä. Ikea ei vielä kerro tarkkaa avajaispäivämäärää. Rakenteilla olevan myymälän ovessa liikkeen luvataan avautuvan syyskuussa. Uudenlainen pieni Ikea perustetaan Launeelle kauppakeskus Mailiin entisen kodinkoneliikkeen tiloihin. Tarjolle tulee noin 2000 suosituinta tuotetta heti mukaan otettavaksi. Lisäksi myymälästä voi tilata tuotteita kotiin toimitettavaksi tai noutopisteeseen. ABC-asemien myynti siivitti S-ryhmän vahvaan liiketulokseen tammi-kesäkuussa. Liiketulos nousi yli 160 miljoonaan euroon. Viime vuonna liiketulos oli 135 miljoonaa euroa. Liikennekaupan kokonaismyynti kasvoi vajaa 20% edellisvuodesta. Kasvua tukivat etenkin polttonesteiden myyntivolyymin kasvu, maailmanmarkkinahintojen nousu ja latausasemat. Myös ruoan verkkokaupan myynti vahvistui ja kasvua tuli 30% edellisvuoteen verrattuna. Entinen ammattilaisjalkapalloilija ja nykyinen TV-kasvo Peetu Pasanen tekee uuden aluevaltauksen ja siirtyy juontamaan jääkiekkolähetyksiä. Lahtelainen Pasanen liittyy MTV:n kiekkolähetyksiin ja aloittaa liigatiimin juontajana. Jalkapallon lisäksi Pasanen on juontanut amerikkalaista jalkapalloa, mutta jääkiekko on hänelle uutta. Pasanen juontaa runkosarjassa perjantain ja lauantain Hockey Night-lähetyksiä.
9: Radiovoiman sää.
10: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta, huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja ennen kuin päästetään tämän iltapäivän haastateltava irti, puhutaan siis Nuku yö ulkona -tapahtumasta, niin soitetaan hieman toivemusiikkia, mutta piakkoin äänessä on Suomen latua edustava Panu Könönen. Hän on viestintä- ja markkinointipäällikkö ja meillä siis jutun aiheena ulkona nukkuminen koht sillään pikapuoliin, mutta pari toivetta vielä ennen sitä. Stellan musiikkia tuli äsken viimeisen kerran. Nyt otetaan Village Peoplein Go West. Mirja on pistänyt tämän toiveen ja hyvät viikonlopun toivotukset siihen kaupan päälle kaikille kuulijoille. Hyvää viikonloppua myös Mirjalle. Village People, Go West.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Kyllä, ne venetsialaiset on monella mielessä. Niin on myöskin seuraavalla biisin toivojalla. Toi oli Mirjan toive, Go West, Village Peoplein kappale. Ja nyt sitten seuraavaa toivetta kehiin. Rauski laittoi tämmöisen viesti. Moi Jani, pistäpä eetteriin Hullu Jussi-bändin Harva meistä on rautaa. Ei ole pahemmin viime aikoina radiossa Hullu Jussi soinut. Sillä on kuitenkin paikkansa musiikkihistoriassa. Ja Rauskilla on viikonlopusuunnitelmina viettää ensi yö vielä Unnukalla veneellä. Huomenna sitten kotiin ja ehtoolla tosiaan tarkoitus mennä kahtoon Harjurannan kyläseuran järjestämiin venetsialaisiin. Niin tommosia lauantaisuunnitelmia sitten Rauskilla huomisillaksi Rauski Varkaudesta messissä. Tässä lähetyksessä numerossa 0406195939. Toiveena siis Hullu Jussi, Harva meistä on rautaa.
1: Seuraava kappale on omistettu teille. Sen nimi on Harva meistä on rautaa. Ja tämän kappaleen jälkeen syksyn sävelkilpailu varmasti lopetetaan.

0: Moni miettii, onko nyt todella mieltä Miss
1: Kiitos. Tämä kappale oli henkilölle nimeltä Rederik.
2: Rauskin toivebiisi. Hullu Jussi. Harva meistä on rautaa Rauskille Varkauteen ja hyviä venetsialaisia sitten huomisillalle.
3: Paikallisten puolella.
2: Huomenna lauantaina vietetään Nukuyö ulkona -tempausta ja Panu Könönen on mukana järjestämässä tätä hommaa Suomen ladusta. Viestintä- ja markkinointipäällikkö ja Latu- ja Polkulehden päätoimittaja Panu Könönen meillä linjoilla. Terve!
4: No tervehdys.
2: Kerropas Panu, että minkä takia ihmisen pitää vääntäytyä nukkumaan ulkosalle, kun meillä on hirveästi hienoja rakennuksia ja talojakin olemassa, niin miksi tämä Nukuyö ulkona -tempaus on olemassa?
4: No tämä on oikein hyvä kysymys ja tähän on monia vastauksia, mutta nyt tänään mä ajattelin, että se syy, miksi kannattaa lähteä ulos ja lenkille, ei vaan ylös ulos ja nukkumaan ulkona, niin on se, että meidän on maailmaa vähän nyt tämmöisessä erikoisessa tilanteessa, että on vähän jännitteitä siellä täällä ja yhteiskunnassa pientä perää ja närää ja politiikassa pelleillään kaikenlaista, mutta niin tämmöinen selviytyminen tällaisella teemalla. Ja ajatus on siinä, että nythän jos et ole koskaan, jos arvoisa kuulija siellä ei ole koskaan nukkunut yötä ulkona, niin sitähän ei tiedä, että onko se hyvä vai huono kokemus ennen kuin käy kokeilemassa. Mutta haluaisin haastaa siihen, että vaikka olisi vähän sateinen yö, vähän vaikka olisi kosteaa ja tulisi nukuttua huonosti, yön äänet häiritsee, niin sitten aamulla kun herää ja kun maanantaina lähtee töihin, niin on semmoinen voittajafiilis. Ja tähän mä niin kuin, että selviydyin yöstä ulkona, niin tähän mä ehkä niin kuin lähtisin nyt haastamaan tänä vuonna erityisesti.
2: Joo, että tuommoista vähän seikkailumieltä mukaan, että selviytyy siitä yöstä ulkona ja selviytyy vallitsevasta säätilastakin, että tavallaan voittaa sen kelin, mikä sattuu olemaan ulkona.
4: Kyllä, voittaa kelin ja voittaa itsensä. Semmoiset esteet, mitä on sitten rakentanut itselleen, että no ei viitti, on vähän kylmä tai onko siellä niin tavallaan. Sitten kun voittaa itsensä, tulee parempi se itseluottamus ja omaan tekemiseen ja kaikkeen muuhun. Niin ehkä mä tällä kulmalla tällä kertaa nyt haastaisin. Että.
2: Ja tapojahan nukkua on sitten monia. Teltan lisäksi on vaikka mitä vaihtoehtoja, miten yönsä pystyy viettämään.
4: Kyllä, eli mehän haastetaan tässä tälleen hyvin matalalla kynnyksellä nukkumaan yön ulkona. Ei tarvitse lähteä mihinkään kansallispuistoon tai retkeilyalueelle, vaan voi vaikka siellä omalla terassilla tai takapihalla nukkua tai jopa parvekkeella. Eli tärkeintä on nyt ehkä se, että se tehdään se kynnys matalaksi kokeilla sitä ulkona nukkumista ja sitä kautta sitten ehkä löytää vaikkapa uusi harrastus itselleen.
2: Parveke siis käy ihan hyvin ja terassit ja tämän tälleen, mutta onko jotain, mikä ei käy? Onko niin kuin, lasketaanko auto jo? Siis ei puhuta nyt asuntoautoista tai asuntovaunuista, mutta saako omassa autossa nukkua? Mihin se lasketaan? Käykö se Nukuyö ulkona -tempaukseen?
4: No se on kyllä vähän siinä kintaalla.
2: En mäkään sitä kyllä hyväksyisi. Ei se oikein.
4: En mä ehkä hyväksy sitä.
2: Että joo, se on niin kuin eri juttu.
4: Se on eri juttu, joo. Että se menee nyt melkein sinne sitten asuntoauto-osastolle.
2: Ja sitten kovimmat yönukkujat vetää sitten ihan vaan käpyselän alla.
4: No sehän on se, niin kuin se ihan semmoinen, voisiko sanoa, ultimaattum nyt tässä näin. Nythän on vielä melko lämpimiä öitäkin, että kyllä se pieni avaruushuopa sinne mukaan.
2: Kyllä.
4: Menee.
2: Kyllä. Mä oon tässä treenannut pari viimeistä yötä. Mulla on ollut semmoinen normaalikokoinen tuuletusikkuna, semmoinen vähän kapeampi, niin kuin pari yötä auki. Niin kyllä on huomannut, että on melko lämpöisiä öitä ollut nyt kuitenkin vielä.
4: Joo, kyllähän vielä nyt ulkona tarkelee hyvin. Ja tämä loppukesähän on silleen mukava, kun alkaa, on jo yöt pimeitä ja silti vielä lämpimiä, niin tota, se on täällä oikein ihanteellinen hetki nukkua.

0: Siinä lainattiin vanhaa hyväksi havaittua laulua. Off the Night-niminen biisi, esittäjä oli Bastille. Kohtaluvassa tämän iltapäivälähetyksen vimonen paikallinen ohjelmaosio. Kolme kappaletta näitä on. 3:30, 4:30 ja 4:30 tulee muutaman minuutin mittaiset paikalliset setit ja 4:30 osio luvassa aivan kohta. Tal Bachman, She's So High-niminen laulu ainakin vielä soi ennen paikallista asiaa.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
6: Pelikanssin toki.
7: Tunnelman takia.
8: Täällä jännitetään yhdessä.
9: Kuuletaan yhdessä.
10: Ja aina mahtuu yksi lisää.
5: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
4: Symfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoima, Sara.
2: No täällä on humppa Harri. Hyvää aamupäivää.
1: Toivottelen
2: sulle näin, kun alkaa jääkiekkokausi lähestyä, niin myös hyvää viikonloppua. Sitten mulla on sulle jääkiekkoaiheinen kysymys.
1: Apua.
2: Ja mä tiedän sen, että sä kannatat Ilvestä, joka on ihan hyvä joukkue muidenkin litellä. Mutta mä kysyisin sulta, eli että miksi tamperelainen jääkiekkomaalivahti laittaa aurinkovoidetta niskaansa?
1: Apua. Aurinkovoidetta. Sitten sinne helottaisi aurinko. Mun luovuus on nolla tässä hetkessä. Ei tuu mitään mieleen.
2: No, ihan hyvä yritys. Se laittaa sen takia, että sen niska ei pala, sillä koska se maalilamppu palaa siellä takana jatkuvasti.
1: Olipa huono. Olipa Harri huono.
2: Oli.
1: Kiitos vaan. Kiitos vaan.
2: Joo,
1: liikakausi lähestyy kyllä.
2: Näin on. Mä veikkaan, että tulee varmasti aika tasainen sarja.
1: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista, että minkälainen paniikkinappula tulee sitten niillä, ketkä on siellä jumbopäässä, koska kukaan ei halua siellä olla, niin miten se sitten näkyy? Spekulaatiota riittää tällä kaudella.
2: Niin, ja sitten toivoisin, että pelikanssille nyt tulisi sellainen onnistunut kausi.
1: Todellakin, ja niin toivon minäkin, koska kyllähän se olisi erittäin hienoa, että lahtelainen joukkue siellä ihan pääsarjassa pelaat. Eihän siitä mistään muusta lähetä liikkeelle kuin siitä.
2: Joo, ei. Mutta toivottavasti tulee hyvä kausi ja jokainen peli on sellainen ihan hyvä. Ja sitten mitä mä otan kanssa tosi kovasti, kun alkaa salibändipelit alkaa.
1: Kyllä, on tämä niin kuin, toki vähän riippuen urheilukaudesta, niin, mutta monella muullakin se kausi alkaa. Sitten jalkapallokausi alkaa vähän niin kuin vähenemään, mutta monella muulla, niin kyllähän ja seurat oli pienempi tai isompi, niin kaikki niitä katsojia kaipaa ja
2: Joo, se on ihan totta, että palaillaan sitten taas, mä informoin sitten, kun alkaa tuo salibändi, kausi.
1: Se on hyvä, pidät meitä kaikkia kartalla.
2: Musta oli ihana, mä olin tänään sun matkasta, niin mä olin 6-9 asti, että oli ihan, otettiin vähän pienempi reini, mutta sitten mä oon lisännyt sellaisen tähän näin, eli että mä ensin, eli soutulautteella mä vejän tunnin.
1: Okei, sit pyörän selkää.
2: Joo.
1: Noni.
2: Ihan, täytyy jotain niin uudistaa, että ei ole se sama kaava, että aina kuntopyörä, niin tavallaan säilyy toi motivaatio ja toi.
1: Se on hyvä, vähän variaatio ja muutenkin kyllä. Siinä on esimerkkiä muillekin, että voiman tahtiin voi vaikka tuon aamushown, niin vetää kuntoille.
2: Niin, mutta sehän on ihan kylmä totuus, näin tiedän ihan 100%, että ei se muun kanavan tahtiin onnistu. Voiman tahtiin se onnistuu.
1: Oi.
2: Siinä on jo sana voima. Sekä sitten hyvä musiikki, sekä Suomen parhaat juontajat.
1: Voi kiitos,
2: niin miten me voidaan muuta tehdä kuin ihan. Mä oon huomannut silleen, että mulla on niin kuin tavallaan niin kunto on ollut ihan silleen tosi paljon. Ja joka kerta, niin kun lähtee siihen ja voimaa kuuntelee siinä, niin on hyvä fiilinki.
1: Se on mahtava kuulla siitä muille mallia.
2: Kyllä, mutta palataan Sara taas ensi viikolla asioille. Mutta hyvää viikonloppua sulle.
1: Hei, aivan mahtavaa viikonloppua.
2: Joo, moi moi.
1: Moikka.
0: Radiovoima.
1: Näin sitä kato pääsee Radiovoiman taudelle, kun kehu ohjelmaa. Näin se menee. Hei, voisin muistuttaa sua tässä kohti siitä ihan tuosta jääkiekosta tuli mieleen, että se on kuule tasan viikko, kun Pelikans pelaa ensimmäisen ottelun nyt tämän kauden osalta. Eli ensi viikolla se liigan superkausi käynnistyy ja Pelikansin ensimmäinen ottelu, joka on samalla kotiottelu, on perjantaina 4.9. Kiekko tippuu jäähän kello 18.30 ja Sporttia vastaan pelataan. Mutta hei, totta kai meidän kautta, voiman kautta pääsee myös jääkiekkotunnelmaan, jos ei paikan päällä ole. Nimittäin kaikki runkosarjan ottelut sulle tarjoilee It's Hockey Time-lähetys. Ja ensi viikolla Pelikanssilla heti 2 ottelua. Perjantaina tosiaan kotona Vemasto-areenalla Pelikans Sport. Ja sitten ensi viikon lauantaina 5.9. mennään vieraisiin Kiekko Espoo Pelikans. Ensi viikolla starttaa liigan superkausi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.
3: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jenni Vartiainen ja Etta.
1: Tää on mun viimeinen pisara.
0: Viimeinen pisara, tupla vai jopa tripla vissyä on ehkä nyt sitten naukkailtu tämän perjantain osilta. Yleensä ollaan kuunneltu illan viimeinen semihidas biisi lähetyksen päätteeksi, mutta tässä nyt näitä toiveetakin on kehissä, niin soitetaan, joo, illan viimeinen semihidas biisi jo nyt, tälleen niin kuin varttiin vaille kuusi. Joo, tehdään nyt silleen, koska tässä on muutakin toivekamaa nyt vielä tulossa. Kauniit ja rohkeat, taas Framilla, taas puheenaiheena, mikä se on, se joku dokkari nyt tullut, eikö se ollut dokumentti, missä käydään vähän lävitse 90-luvun meininkiä, kun puoli Suomea vai 3/4 Suomesta kerääntyi televisioiden ääreen aina arkipäivisin ihmettelemään Ritken ja Bruken ja muiden meininkejä. Mä en edes tiedä, niin kuin ketä muita siinä on kuin Ritke ja Bruke. No oliko Torne yksi? 3 hahmoa mä tiedän, mutta hirveän vähän tullut katsottua mitä kauniita rohkeita tai salkkareita tai ton tommosia. Ei ole jotenkin ollut ikinä meikäläisen kuppi teetä. Mutta Ron Moss on kunnostautunut tämä Ridge, the leukamies, myös musiikitekijänä. Hän on niinku ihan tämmöinen pesunkestävä poprokkari. Kävikö muuten Suomessa ihan viime talvenakin? Mä muistelisin, että oli joku Ritken keikka. Mä jossain näin jonkun mainoksen. Joo, mutta anyways, niin kuulijamme laittoi toivebiisiä tulemaan, että toive olisi harvinaisempaa laatua. Ron Moss ja kappale nimeltä Just Once More. Et ehkä joskus, jos ei ehdi tähän lähetykseen, mutta hyvin ehti tähän lähetykseen, kun säädetään vähän. Otetaan illan viimeinen semihidas jo nyt tälleen etukenossa. Illan viimeinen semihidas, jonka jälkeen ehditään kuunnella vielä pari muutakin biisiä. Joo, tämä menee ihan hyvin tälleen. Ron Mossia parinkymmenen vuoden takaa vuodelta 2005. Just Once More ja lisää toiveita kohta.

Ron Moss, Just Once More. Ja lisää toivemusiikkia mä lupasin. Laitetaan sitä, jos mä ehdin tämän just tästä mäjäyttää. Joo, helposti. Noniin, noin. Meinas tulla vähän kiire, mutta kaikki onnistuu, kun laitetaan onnistumaan. Eihän se ole sen kummempaa. Illan viimeinen semihidaskin kappale meni jo. Ei hätää, se on soitettu. Hyvä näin, hyvä näin. Soitetaan sitten kuulijamme toive, kunhan mä tämän tästä löydän. Missä se nyt olikaan, kun täällä on WhatsApp täynnä toiveita. Tämä on Tanjan toive tämä. Joo, syysterveiset Joensuuhun Liisa mummille. Toivomme, että pääset näiden sävelten siivin rakkauden joen äärelle viettämään venetsialaisia ja sitten on sydän tässä WhatsApp-toiveessa. Tanja haluaisi kuulla ja syysterveisiä laittaa Joensuun suuntaan Liisa mummille. Leif Lindemannin sävelillä. Rakkauden joki.

0: Anjan toivebiisi. Leif Lindeman, Rakkauden joki. Siinä lähti Liisa mummille syysterkkuja Joensuun suuntaan. Kyllä me nyt ehdittiin vielä tämmöinen semihidaskin kappale sitten ottaa ennen kello 6. Samu Haber vastaa siitä. Enkelten kaupunki päättää nyt puolen Suomen iltapäivän tämän päivän lähetykseen myös tämän viikon. Elokuun viimeisen viikon. Hei, erittäin hyvää viikonloppua, erittäin hyvää perjantai-iltaa. Muista venetsialaiset huomenna täällä meidän radiossakin ilta 8 eteenpäin. Hosted by the one and only Jari Lindström. Huomenna tällaista hubaa. Mökkeilykauden päättäjäiset, mökkilauantai päättäjäiset. Puolen Suomen radion venetsialaiset kello 20.00 ja siitä eteenpäin. Lisää toivemusiikkia soi lauantai-illassa ja hienoja ohjelmia, hyvää musiikkia. Totta kai piisaa sitten koko lauantai ja sunnuntaikin meidän radiossa. Tosiaan vielä kerran, pidä huolta ja pidä hyvä viikonloppu. Samu Haber, Enkelten kaupunki. Ensi viikkoon.
1: Synneissä tämän kaupungin.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahdessa järjestetään ensi vuonna gravelpyöräilyn eli soratiepyöräilyn EM-kilpailut. Heinä-elokuun vaihteessa ajettava kisa on ensimmäinen pyöräilyn EM-kilpailu Suomessa. Suomen pyöräilyyhdistyksen hallituksen jäsen Katariina Laakkonen sanoo, että Lahden valinnassa painottuivat Lahden kokemus kansainvälisten suurtapahtumien järjestämisestä, Nordic Gravel Series -sarjan laadukkaat tapahtumat sekä laaja ja hyväkuntoinen soratieverkosto. Ilmoittautuminen kisoihin aukeaa syyskuun puolivälissä ja reitit julkaistaan lokakuussa. VR purkaa vanhoja ratakiskoja Lahdessa radan varren alueella. VR:n ylläpitopäällikön Timo Savolaisen mukaan vanhat kiskot ja ratapölkyt puretaan ja ne siirretään toiseen paikkaan. Purkutöissä olleet työntekijät kertoivat, että poistetut ratapölkyt menevät ongelmajätekäsittelyyn ja kiskot uusiokäyttöön Etelä-Savoon Pieksämäelle. Purkutöiden on tarkoitus valmistua tällä viikolla. Lahdessa järjestetään mielenosoitus datakeskushankkeita vastaan ensi maanantaina. Mielenosoittajat kokoontuvat kello 12 Ilmarisentielle Day One-yhtiön datakeskustyömaan liepeille. Tempauksen järjestää Järvi Suomen puolesta -yhdistys. Sen edustajat kantavat huolta datakeskusten ympäristövaikutuksista. Yhdistys vastustaa erityisesti kantaverkkoyhtiö Fingridin suunnittelemaa harjulinjavoimajohtohanketta, joka on osa Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjärveltä Kouvolaan kaavailtua kantaverkon laajennusta. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald oli kuollessaan 89-vuotias. Kuninkaan terveystilanteen kerrottiin eilen olevan vakava ja hän oli sairaalahoidossa Oslossa. Haraldin arkku tuodaan sairaalasta kuninkaan linnaan illalla 6:30 paikallista aikaa. Arkku asetetaan esille kuninkaan linnaan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle. Israelin asevoimat kertoo tehneensä ilma-iskun miehitetylle palestiinalaishallinnon hallitsemalle länsirannalle. Israelin mukaan iskun kohteena olivat useat terroristit. Väkivaltaisuudet länsirannalla ovat lisääntyneet Gazan sodan alkamisen jälkeen. Pakolaisjärjestö UNRWAn mukaan Israelin operaatiot alueelle ovat saaneet 40 000 ihmistä pakenemaan alueen leireistä. Israel on lisäksi hyväksynyt lukuisia kansainvälisen oikeuden vastaisia israelilaisia siirtokuntia länsirannalle tänä vuonna.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on nyt enimmäkseen poutaista ja melko lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen sadekuuro. Yöllä osaksi selkeää, mutta paikoin sumua. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy alueen länsiosassa lännestä alkaen. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18-23, yölämpötila 6-13. Pohjois-Karjalassa mahdollisesti hallaa, heikkoa tuulta. Huomenna luvassa on voimistuvaa kaakkoistuulta. Ja tuulivaroitus maa-alueelle. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa kaakkoistuuli on voimakasta huomenna päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: meni loma!
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Nyt on ostajan markkinat. Järvisen pyörä ja urheilun kesän viimeinen pyörien varastomyynti tänä viikonloppuna torstaista lauantaihin. Launeen katu 2, Lahti. Keilahallia vastapäätä.
3: Petovex.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

Kesäillat, mökkitie, saunan tuoksu ja ne maailman parhaimmat biisit. Lauantaina vietetään tämän kesän viimeistä mökkilauantaita ja samalla juhlitaan puolen Suomen radion venetsialaisia. Toivo oma suosikkibiisisi, lähetä terveisiä kanssa juhlijoille ja tule mukaan viettämään kesän viimeistä suurta lauantai-iltaa. Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte, rengas nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen radion venetsialaiset lauantaina kello 20 alkaen. Seurassasi Jari Lindström.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin. Kun mä aidosti rauhoituin, ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Oh, Father, tell me.